0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Генеральний прокурор Кравченко заперечив свою причетність до незаконних кол-центрів у межах операції НАБУ «Карфаген». У своїх соцмережах генпрокурор написав, що плівки НАБУ не підтверджують його причетності, а фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що жодного відношення ані до нього, ані до прокуратури немає, заявив він. Окремо генпрокурор підкреслив, що всі його витрати здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів. Якщо ви раптом пропустили, НАБУ в рамках нового розслідування під назвою «Карфаген» оприлюднило записи про кришування незаконних кол-центрів, в яких фігурують працівники Генеральної прокуратури. Водночас посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють в організації кришування кол-центрів, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що Кропива, окрім кришування кол-центрів, підозрюється в легалізації майна на загальну суму майже 90 мільйонів гривень не лише під час роботи в Офісі генпрокурора, а й під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації. Керівником Одеської адміністрації в той час і дотепер залишається Олег Кіпер, у якого, за даними медіа, теж відбувалися обшуки. У МВС вкотре пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Після накопичення визначеної кількості балів водій може втратити право керувати автомобілем на певний час, розповів керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Щоб знову отримати можливість сісти за кермо, порушнику доведеться повторно складати іспити. Таким чином, серія порушень матиме для водія наслідки не лише у вигляді чергових штрафів. Водночас наразі не визначено, скільки саме балів потрібно буде накопичити для такого обмеження та за які конкретно порушення їх будуть нараховувати. Разом із тим, за тиждень роботи патрульних машин «Фантом», які приховано стежать за швидкістю на дорогах Києва та області, було зафіксовано понад 7 тисяч порушень. Зокрема, екіпажі поліції за цей час зупинили понад півсотню водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. У МВС наразі опрацьовують питання збільшення кількості «Фантомів» на дорогах. Зараз їх лише 3. Крім того, такі автомобілі можуть з'явитися і в інших регіонах.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
4: Люкс.ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від «Люкс.ФМ». 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення повноважень, а членів сім'ї президента – довічно. Під час воєнного стану Держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання Держохорони зможе ухвалювати і президент особисто, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління Держохорони хочуть збільшити майже вдвічі. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, це щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться, нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати. Водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки. Ну, а місцеві органи влади та підприємців зобов'язали пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Тим часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію з 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути передусім на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, цитую, залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. В застосунку «Дія» вже можна оформити розірвання шлюбу онлайн. Раніше для оформлення розлучення партнерам доводилося щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ та заповнювати паперові документи. Відтепер один із подружжя формує заяву на розлучення в застосунку «Дія», і інший обов'язково має підтвердити її у своєму смартфоні. Без цього розлучення онлайн оформити не вдасться. Процес розірвання шлюбу триває рівно місяць. Якщо за цей час пара передумає і змінить свої рішення, заяву можна відкликати, однак зробити це необхідно не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Генеральний прокурор Кравченко заперечив свою причетність до незаконних кол-центрів у межах операції НАБУ «Карфаген». У своїх соцмережах генпрокурор написав, що плівки НАБУ не підтверджують його причетності, а фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що жодного відношення ані до нього, ані до прокуратури немає, заявив він. Окремо генпрокурор підкреслив, що всі його витрати здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів. Якщо ви раптом пропустили, НАБУ в рамках нового розслідування під назвою «Карфаген» оприлюднило записи про кришування незаконних кол-центрів, в яких фігурують працівники Генеральної прокуратури. Водночас посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють в організації кришування кол-центрів, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що Кропива, окрім кришування кол-центрів, підозрюється в легалізації майна на загальну суму майже 90 мільйонів гривень не лише під час роботи в Офісі генпрокурора, а й під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації. Керівником Одеської адміністрації в той час і дотепер залишається Олег Кіпер, у якого, за даними медіа, теж відбувалися обшуки. У МВС вкотре пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Після накопичення визначеної кількості балів водій може втратити право керувати автомобілем на певний час, розповів керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Щоб знову отримати можливість сісти за кермо, порушнику доведеться повторно складати іспити. Таким чином, серія порушень матиме для водія наслідки не лише у вигляді чергових штрафів. Водночас наразі не визначено, скільки саме балів потрібно буде накопичити для такого обмеження та за які конкретно порушення їх будуть нараховувати. Разом із тим, за тиждень роботи патрульних машин «Фантом», які приховано стежать за швидкістю на дорогах Києва та області, було зафіксовано понад 7 тисяч порушень. Зокрема, екіпажі поліції за цей час зупинили понад півсотню водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. У МВС наразі опрацьовують питання збільшення кількості «Фантомів» на дорогах. Зараз їх лише 3. Крім того, такі автомобілі можуть з'явитися і в інших регіонах.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення повноважень, а членів сім'ї президента – довічно. Під час воєнного стану Держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання Держохорони зможе ухвалювати і президент особисто, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління Держохорони хочуть збільшити майже вдвічі. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, це, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться, нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати. Водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки. А місцеві органи влади та підприємців зобов'язали пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Тим часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію з 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути передусім на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, цитую, залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. В застосунку «Дія» вже можна оформити розірвання шлюбу онлайн. Раніше для оформлення розлучення партнерам доводилося щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ та заповнювати паперові документи. Відтепер один із подружжя формує заяву на розлучення в застосунку «Дія», інший обов'язково має підтвердити її у своєму смартфоні. Без цього розлучення онлайн оформити не вдасться. Процес розірвання шлюбу триває рівно місяць. Якщо за цей час пара передумає і змінить свої рішення, заяву можна відкликати, однак зробити це необхідно не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Дискотека 90-х на радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими. –

0: радіо «Максимум».
1: «Максимум життя». «Максимум життя» – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Генеральний прокурор Кравченко заперечив свою причетність до незаконних кол-центрів у межах операції НАБУ «Карфаген». У своїх соцмережах генпрокурор написав, що плівки НАБУ не підтверджують його причетності, а фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що жодного відношення ані до нього, ані до прокуратури немає, заявив він. Окремо генпрокурор підкреслив, що всі його витрати здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів. Якщо ви раптом пропустили, НАБУ в рамках нового розслідування під назвою «Карфаген» оприлюднило записи про кришування незаконних кол-центрів, в яких фігурують працівники Генеральної прокуратури. Водночас посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють в організації кришування кол-центрів, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що Кропива, окрім кришування кол-центрів, підозрюється в легалізації майна на загальну суму майже 90 мільйонів гривень не лише під час роботи в Офісі генпрокурора, а й під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації. Керівником Одеської адміністрації в той час і дотепер залишається Олег Кіпер, у якого, за даними медіа, теж відбувалися обшуки. У МВС вкотре пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Після накопичення визначеної кількості балів водій може втратити право керувати автомобілем на певний час, розповів керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Щоб знову отримати можливість сісти за кермо, порушнику доведеться повторно складати іспити. Таким чином, серія порушень матиме для водія наслідки не лише у вигляді чергових штрафів. Водночас наразі не визначено, скільки саме балів потрібно буде накопичити для такого обмеження та за які конкретно порушення їх будуть нараховувати. Разом із тим, за тиждень роботи патрульних машин «Фантом», які приховано стежать за швидкістю на дорогах Києва та області, було зафіксовано понад 7 тисяч порушень. Зокрема, екіпажі поліції за цей час зупинили понад півсотню водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. У МВС наразі опрацьовують питання збільшення кількості «Фантомів» на дорогах. Зараз їх лише 3. Крім того, такі автомобілі можуть з'явитися і в інших регіонах.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення повноважень, а членів сім'ї президента – довічно. Під час воєнного стану Держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання Держохорони зможе ухвалювати і президент особисто, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління Держохорони хочуть збільшити майже вдвічі. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, це, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першоджерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться, нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати. Водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки. Ну, а місцеві органи влади та підприємців зобов'язали пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Тим часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію з 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути передусім на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, цитую, залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. В застосунку «Дія» вже можна оформити розірвання шлюбу онлайн. Раніше для оформлення розлучення партнерам доводилося щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ та заповнювати паперові документи. Відтепер один із подружжя формує заяву на розлучення в застосунку «Дія», і інший обов'язково має підтвердити її у своєму смартфоні. Без цього розлучення онлайн оформити не вдасться. Процес розірвання шлюбу триває рівно місяць. Якщо за цей час пара передумає і змінить свої рішення, заяву можна відкликати, однак зробити це необхідно не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Генеральний прокурор Кравченко заперечив свою причетність до незаконних кол-центрів у межах операції НАБУ «Карфаген». У своїх соцмережах генпрокурор написав, що плівки НАБУ не підтверджують його причетності, а фото сейфа з грошима є лише фото сейфа з грошима, що жодного відношення ані до нього, ані до прокуратури немає, заявив він. Окремо генпрокурор підкреслив, що всі його витрати здійснювалися в межах чинного законодавства та його задекларованих доходів. Якщо ви раптом пропустили, НАБУ в рамках нового розслідування під назвою «Карфаген» оприлюднило записи про кришування незаконних кол-центрів, в яких фігурують працівники Генеральної прокуратури. Водночас посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву, якого підозрюють в організації кришування кол-центрів, відправили під варту із заставою 120 мільйонів гривень. Під час засідання прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури заявив, що Кропива, окрім кришування кол-центрів, підозрюється в легалізації майна на загальну суму майже 90 мільйонів гривень не лише під час роботи в Офісі генпрокурора, а й під час роботи на посаді заступника керівника Одеської обласної адміністрації. Керівником Одеської адміністрації в той час і дотепер залишається Олег Кіпер, у якого, за даними медіа, теж відбувалися обшуки. У МВС вкотре пропонують запровадити систему штрафних балів для водіїв, які регулярно порушують правила дорожнього руху. Після накопичення визначеної кількості балів водій може втратити право керувати автомобілем на певний час, розповів керівник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Щоб знову отримати можливість сісти за кермо, порушнику доведеться повторно складати іспити. Таким чином, серія порушень матиме для водія наслідки не лише у вигляді чергових штрафів. Водночас наразі не визначено, скільки саме балів потрібно буде накопичити для такого обмеження та за які конкретно порушення їх будуть нараховувати. Разом із тим, за тиждень роботи патрульних машин «Фантом», які приховано стежать за швидкістю на дорогах Києва та області, було зафіксовано понад 7 тисяч порушень. Зокрема, екіпажі поліції за цей час зупинили понад півсотню водіїв, які проїхали на червоне світло, перетнули подвійну суцільну, виїхали на зустрічну смугу або спричинили аварійну ситуацію. У МВС наразі опрацьовують питання збільшення кількості «Фантомів» на дорогах. Зараз їх лише 3. Крім того, такі автомобілі можуть з'явитися і в інших регіонах.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: краще.
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок Ком.UA» створив я для людей.
1: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
4: Чого?
5: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
4: І все в одному застосунку?
5: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
4: О, це зручно.
5: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Група нардепів пропонує суттєво розширити коло осіб, які матимуть право на державну охорону, та збільшити строки такого захисту. Новий законопроект передбачає, що окремих посадовців і військових керівників охоронятимуть ще 5-10 років після завершення повноважень, а членів сім'ї президента – довічно. Під час воєнного стану Держохорону пропонують поширити, зокрема, на головнокомандувача ЗСУ, начальників Генштабу, розвідки та міністра внутрішніх справ. Окремі рішення про надання Держохорони зможе ухвалювати і президент особисто, наприклад, для народних депутатів. А вже ж штат управління Держохорони хочуть збільшити майже вдвічі. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Сергій Корецький каже, мовляв, це, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першого джерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться, нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати. Водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки. Ну а місцеві органи влади та підприємців зобов'язали пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава планує долучитися до їхнього співфінансування. Тим часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію з 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути передусім на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, цитую, залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. В застосунку «Дія» вже можна оформити розірвання шлюбу онлайн. Раніше для оформлення розлучення партнерам доводилося щонайменше двічі відвідувати відділ ДРАЦ та заповнювати паперові документи. Відтепер один із подружжя формує заяву на розлучення в застосунку «Дія», інший обов'язково має підтвердити її у своєму смартфоні. Без цього розлучення онлайн оформити не вдасться. Процес розірвання шлюбу триває рівно місяць. Якщо за цей час пара передумає і змінить свої рішення, заяву можна відкликати, однак зробити це необхідно не пізніше, ніж за 4 години до запланованої відеоконференції.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Співак Ед Ширан може втратити туалет у лондонській квартирі вартістю понад 3 мільйони фунтів стерлінгів. Ед облаштував туалет без необхідного дозволу, а будинок, в якому ця квартира, має статус пам'ятки архітектури.
3: А от купив би на Подолі хату, да, біди б не знав. Не бави, хочеш туалет, будь ласка, хочеш два.
4: Хочеш туалет?
3: Хочеш три туалети. Роби, все, квартира туалет, роби, ніхто тобі нічого слова не скаже.
4: А там і балкон можна.
3: Балкон туалет. Ти колись бачив? До речі, на Подолі такі є.
4: Інакше це ніяк не можна пояснити.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
2: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум».
0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: LuxFM представляє «4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Класне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник, Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
1: Всім привіт. Да, хотів привіт. Розігнався на доброго ранку, але...
2: Або так, або вітаємо.
1: Вітаємо, але з чим вітаємо також, все ж таки.
2: Вітаємо. Коротше, з ранком.
1: У нас, у людей, які змушені вітатися щоранку, ну ми змушені, давайте будемо прямо говорити, у нас проблема, ми не знаємо, як вітатися після таких ночей. Тому що, ну привіт, ніби сухо, доброго ранку, неправда, вітаю, з чим вітаємо. Тому, ну, насправді...
2: Алоха!
1: Алоха, да. Коротше кажучи, ми тут сміємося. Мося, але це тільки для того, щоб не плакати. Тому що знову страшна ніч, знову неприємно, знову трагедії, знову купа диму по Києву. І це...
2: А всього-навсього дві людинки поїхали від нас.
1: Да, знаєш,
2: дві людинки приїхали на два дні.
1: Приїхали, і ми такі, вау, а так можна?
2: Ага.
1: І поїхали, і ми такі, що так можна, ми знали.
2: Ага.
1: Ми без цього знали, що є людожери, які...
2: А хай ці людинки тут живуть.
1: Ти знаєш, я думаю, що зрештою потім і на них стане по барабану. Тому ми тут для того, друзі, спеціально, щоб вас підтримати, щоб бути поруч, щоб дати вам знак і сигнал, що ми всі разом, що ми всі маємо триматися, хоч і на відстані, але підтримувати один одного. Тому що зараз? Яка задача? Зараз треба прокидатися, треба, не знаю,
2: не те, щоб прокидатися,
1: прийти до якоїсь реальності.
2: Ті, хто трішечки зміг хоч трішечки поспати.
1: Ну да, ні, ну просто зараз якраз люди позасинали, бо у мене після таких ночей я зранку потім впадаю просто в анабіоз, не хочу прокинутися.
2: На роботу і думаю, божечки, а люди ж, от тільки ж там тривога закінчилася о 5, да, здається. І думаю, боже, це ж тільки люди, вони ж спали там в укриттях, і вони ж точно не виспалися, і такі всі, і вони мають іти на роботу.
1: Так. Так, і насправді в цьому є трагедія, що,
2: ми робити, чесно.
1: Що ми до цього звикли.
2: Да.
1: От в чому трагедія. А це не має так бути, ми не маємо звикати. Коротше кажучи, підтримуємо один одного, ми вас, ви нас, і вриваємося у вівторок. Попереду багато роботи. 7:13.
0: Ранок на максимум. Ранку.

0: Реклама.
1: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вихід 80 відсотків є на всіх територіях України. Мережі Фокстрот, деталі продавців, консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, дію, обмеження та застереження.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
5: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет.

0: 17 вересня тільки на Світтіві.
1: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
8: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно!
8: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
7: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
9: Реклама.

9:29 в Україні. Всім доброго ранку. Під'їхало нове дослідження, і результати його, чесно кажучи, вражають. Скільки відсотків українців вважають себе щасливими? Свіже опитування, будемо зараз з ним розбиратися. За 3 хвилини на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7.32 в Україні. Всім доброго ранку. Як не дивно, зараз будемо говорити про щастя українців і скільки людей в Україні вважають себе дійсно щасливими. І тут є результати київського як він називається?
2: Київський центру досліджень.
1: Міжнародний інститут соціології.
2: Да, це серйозна організація.
1: Міжнародний, так. Київський так, міжнародний.
3: Ти так прочитав? Вірять?
1: Та ні, я забув, що він міжнародний.
2: Ти так прочитав такий бу-бу-бу-бу-бу. Ні, це нічого собі, це міжнародний.
1: Це, да, це дуже поважна, скажімо так, структура, тому ми тут немає сенсу не довіряти їм. Значить, рівень щастя відновився до воєнного рівня. Ви можете собі уявити? Здавалося б, що це просто ну, якийсь парадокс.
3: А знаєш чому?
1: Чому?
3: Це елементарно. Ану. Раніше ми ж не цінували того, що зараз цінуємо.
1: Можливо.
3: По-перше, це життя.
1: Ну, до речі,
3: ми такі, типа, раніше думали, да? Ну, до 90 доживемо по-любому. А тут, якби, кожен день ти такий... А от і Бог його знає.
2: А ви знаєте, я хотів би сказати, що результати цього опитування залежать від того, коли проводять опитування.
1: Угу.
2: Якщо от зараз вони побзвонювали людей,
1: так, ну, після...
2: ви щасливі, ти кажеш, що я живий, звісно, я щасливий.
3: Ага.
2: То 100% щастя.
3: Да,
2: ну,
3: да.
2: Бо, знаєш, вижили і щасливі. А от до вечора щастя може і падати трішки. Бо, знаєш, це в день попрацював, там щось
1: ну,
2: на роботі.
1: Слухай, насправді, я думаю, що тут же ж така історія, що воно ж не проводиться одним днем. Воно проводиться...
2: Це жарт, звичайно. Якісь, це ми жартуємо.
1: Якісь, да. Тому тут, в принципі, я думаю, що все витримано, всі, скажімо так, норми соціології.
2: Ритуали.
1: Ритуали, да, і все витримано. Коротше кажучи, 71% опитаних респондентів, ну, а це, якщо брати вибірку, можна вважати, що 71% всіх українців вважають себе абсолютно щасливими людьми.
2: Ну, це цікаво.
1: Дуже цікаво. Да, і тому що 22-й, 23-й, 24-й, 25-й роки показували зниження. Ні, неправда. 25-й рік почав трішечки піднімати. Зараз не можу знайти точну цифру, да, ну тут просто є без цифр, а потім окремі цифри. 25-й рік трошечки почали підніматися, і 26-й прям вирівнявся з довоєнним рівнем.
3: Просто мені здається, що всі, хто раніше не пив, зараз почали пити.
1: Ні, це неправда. Ні. Я не можу таки стверджувати.
2: От ми зараз будемо ПР пити.
1: О! А
3: я
1: це,
3: про
1: до речі,
3: це, а я що сказала, про алкоголь?
2: Китайський чай.
1: А ми про воду подумали.
2: Потім про нього розкажемо. Але, слухайте, є ж такий психолог Мартін Селігман, і в нього є така модель, називається ПЕРМА.
1: Так.
2: Будь ласка, Денис, навіть не починай.
1: А я і не планував.
2: Да.
1: І це явно, дивись, давиться не можу.
2: Ти зараз хотів пожартувати, що а якщо це спеціальна модель, то скорочено не буду. Так от, насправді, бажатів, це абревіатура, що 5 літр, це 5 складових щастя.
1: Так.
2: Ну, я не буду англійською, там, бо воно англійською, що я positive emotion, там, я буду українською. Це 5 складових. От якщо все це є, то це щастя.
1: Угу.
2: Позитивні емоції, так. Тобто радість, задоволення, там, любов, зацікавленість. Друге, це залученість, коли ти комусь потрібен. І в чомусь ти залучений в якійсь роботі.
1: Ти відчуваєш свою...
2: Тобто кар'єра, по суті.
3: Так, у мене вже 2 з 5.
2: Третє, стосунки.
1: Так.
2: Що, Яночка, як там? Пропускаєш чи?
3: Далі.
2: Чи в очі?
3: Далі.
2: Четверте, сенс, тобто відчуття, що ти робиш щось більше за себе самого. Оце важливо. Хтось знаходиться в дітях, хтось робить, не обов'язково це робота. Це може
1: не
2: бути
1: тільки для себе.
2: Абсолютно, так. Да.
3: Теж плюс.
2: Це коли не щось є навколо, не тільки ти, отак скажімо, так? І останнє – це досягнення. Тобто, коли ти досягаєш цілей, допомагаєш і відчуваєш, що це класна емоція, я зміг. Ну, це, насправді, навіть пробіжка.
1: Ну, так.
2: Оце воно дається відчуття.
1: Якийсь результат.
2: Тобто, дивіться, досягнення, сенс, стосунки, залученість і позитивні емоції. Оце щастя, все, тоді буде
1: класно.
2: Щастя. А, зникли росіяни.
3: От, блін,
2: пункт номер 6.
1: До речі, да. Чому це нікуди не офіційний?
2: А він просто давно це досліджує. Ми додаємо від себе. Зникли росіяни. Все, це повне щастя буде.
1: Ми сподіваємося, що ви саме серед цих людей, 71%, які вважають себе щасливими. Тому що ми віримо, що у нас саме такі слухачі. 7.36 в Україні. Доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Тема дня.
1: 7:44 в Україні. Всім доброго ранку. Так, у нас сьогодні сталася, конфліктна ситуація. Могла статися, але ні. Тому що я сказав, так, а що я сказав?
2: Ні.
1: До нас залетіла оса. О, да. Я хотів її вигнати. Я її виганяв через вікно і сказав: "Чухай ногу". І Анатолійович тут же добив об дорогу.
3: Да, було таке.
1: І ми такі.
3: І Янська,
1: Да, і Яна така, типу, об дорогу, да. Тобто ми всі троє зрозуміли цей жарт. Але я кажу, якби це почули мої діти, першу частину, другу, фіг би вони добили. Угу. Вони цього не знають.
2: Тому що це наші фрази міленіальські.
1: Да, і тому ми вирішили сьогодні у вас запитати, які у вас є такі фрази з вашого дитинства, не знаю, юності, те, що ви використовували в своєму дитинстві, те, що зараз зумери точно не знають.
3: Ден, а що ти... Що ти либу тянеш?
1: О, либу тянеш, да?
3: Либу тянеш.
1: Либу тянеш, це прямо ще.
3: Да. Ще не пригадав. Либу. Це ще до появи лабубу. Да, виходить?
1: Лабибу.
3: Да.
1: Я пам'ятаю, що я, наприклад,
3: либу
1: дуже...
3: Либу тянеш,
1: да. І є така штука, що от зараз там наші діти, да, вони прям сміються з деяких фраз. Типа, що фу, о, да. Бо як я, наприклад, сміявся, коли моя бабушка казала: "Ой, хохма". Я такий: "Блін, хохма, це щось на такому старому". Да, і зараз я також інколи використовую хохма, щоб побісити своїх дітей. І вони такі: "А, ні, не треба, не кажи хохма". Я кажу: "Ну, блін".
3: Слухай, ну багато було скорочень різних. Я не знаю, чи використовують зараз діти. От треба у моїх спитати. Наприклад, кастрик, кралік.
1: Кастрик, да.
3: Ну, тобто,
1: пестик.
3: Не тролейбус.
1: А сотик? А що таке сотик?
2: Я не телефон? Знаю.
1: Ні.
2: Не,
1: у нас чомусь сотик був літак. Самоліт.
3: Шо? Сотик?
1: Да, сотик.
3: Ні, у нас
1: на сотики будемо літати. Оце я не знаю чому,
2: не
1: але
2: знаю,
1: сотик,
2: да,
1: була така штука. Коротше, напишіть.
3: А це було у вас таке? Рог палити?
1: Рог?
2: Ні, оце у нас щось криворізьке. Це у вас, так, криворізьке.
3: Це знаєте, що таке?
2: Що?
3: Це ти береш лінійку.
1: Так.
3: Я не знаю, чому всі лінійки в нас були такі, що ти їх підпалюєш.
1: А, димовухи.
3: І вони димлять.
1: Да, да, да.
3: Це такі
1: радянські.
3: І крапають таким, да, як... Оце ми назвали рог палити. Я не знаю, чого воно рог.
1: Не знаю.
3: Ну, може, то вже з криворогу, до речі.
1: Я думаю, що так, що це, ну, типа, раз-два і кривий рог підпалиш весь, знаєш, ну, типу, з цими штуками. У нас було ковер ганять.
3: Що, знаєш, навіть не хочу знати.
1: Ні, а ковер ганять – це коли завершується.
3: Ми знову не будемо.
1: Та ні. Ні, це хороше. Це прям, ну, хороше, але можна було по жопі за це получити.
3: За ковер ганять?
1: За ковер ганять, да.
2: Значить, це що таке ковер ганять?
1: Це взагалі не те, що ви подумали.
3: Я не те
1: подумав. Коли вже зима сходить на весну, і коли вже стає таке більш-менш тепло, і водойми починають, ну, тане лід, і він стає такий тонкий-тонкий. Ну, тобто, він ще не провалюється, але він такий, як гумовий стає. І ми, коли ходили, ми там постійно каталися на ковзанах з пацанами там на озері або на Дніпрі, і потім, коли оце стає лід такий тоненький, ми бралися там в п'ятьох, в чотирьох отак от за руки, і бігли нога в ногу, і під нами отак от, типа, хвилею.
3: Це дуже небезпечно.
1: Да, і це називалось ковер ганять. І, ну, часто дуже провалювалося.
2: Це називається по-іншому. Мізків немає.
1: Да, мама казала, що жопа буде синя, як прийдеш
2: додому. От, будь ласка, жопа буде синя.
3: Да, якщо втонеш, то взагалі таких отримаєш. Просто жопа буде.
1: Пишіть нам на Viber або Telegram свої фразочки, свої слова, не знаю, щось дуже дивне. Ну і, звичайно, поясніть, якщо, може, і ми не будемо знати, що у вас було в дитинстві.
2: 073-273-1010 Viber або Telegram.
1: Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал. Ергоцетал від алергії красота, ергоцетал, глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал, я можу все.
5: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 8 вересня в Україні переважно сухо, малохмарно або з мінливою хмарністю. Захід – 20-26, без істотних опадів. Північ – 20-25, прохолодний ранок, в день комфортне тепло. Центр – 21-26, переважно сухо та сонячно. Схід – 20-25, мінлива хмарність, без опадів. Південь – 23-27, тепло, переважно сухо. Київ – близько 20-26, хмарно з проясненнями, без опадів.
0: Погода на максимум. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

9:56 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. У нас попереду свіжий випуск новин. Будемо дізнаватися про все найважливіше, зокрема про те, що студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Про це і не тільки в новинах за кілька хвилин.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8 в Україні. В студії Ірина Кожерська. Вітаю. І почну із того, що Київ оговтується від масованої атаки росіян. Нині відомо про 7 постраждалих. Київська міська військова адміністрація пише, що, на жаль, також є інформація про 2 загиблих внаслідок ворожої атаки. Руйнування та пожежі сталися щонайменше у 5 районах міста. У Голосіївському внаслідок влучання у 26-поверхову поки що нежитлову будівлі на рівні 23-го поверху зруйновані конструкції без подальшого горіння. За іншою адресою виникла пожежа. В гаражі вогонь розповсюдився і на розташовані поруч нежитлову будівлю та бізнес-центр. В Солом'янському районі у житловій п'ятиповерхівці були заблоковані люди. Держслужба з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати 10 осіб і 1 людину шпиталізували. А в Подільському районі спалахнула пожежа у складській будівлі, а також горіли автомобілі і гаражні бокси. До інших подій студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори, а зароблені кошти роботодавець перераховуватиме безпосередньо студенту, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період, і у цей час для них продовжитиме діяти попередні правила. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад вполовину, без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ж ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збільшення високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається неравномірним. У Токіо відкрився магазин, де можна красти, що хочеш. Власне, це інтерактивний проект Gigamart, де відвідувачі платять за право спробувати непомітно винести товар зі стенду за 60 секунд. Приміщення обладнане десятками камер спостереження, і будь-який шум чи виявлений рух миттєво завершує спробу. Стандартний квиток на цей атракціон в еквіваленті коштує $20. Преміум-квиток за $43 відкриває доступ одразу до всіх 3 ігрових локацій. Для тих, хто вже відвідав виставку і хоче спробувати ще раз того самого дня, безпосередньо в галереї продають додаткові квитки на реванш за $13. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Слухай, а якщо ти зайцем без квитка, то ти якби по суті в форматі цієї двіжухи, да?
3: Ну, по суті, да.
2: Якби ти вкрав у тих, хто це організував, правильно? Вони якби як прикол, а ти такий по-чесному граєш в цю гру.
3: Ну так, звісно. Просто наші люди, коли приїжджають, вони кажуть, там, де ви вчились, ми викладали.
2: Да. Там, де ви квитки продавали, ми їх так
3: ми
2: брали.
3: Ми без квитків ходили.
4: Ти слухаєш

0: Мені тут передали чай китайський. Пуер. І взагалі це виявилося цікаво. Ні, наливаю. Але дуже багато міфів і легенд про ці чаї. Що це за чай такий? Що це? А хтось каже, це щось нелегальне або таке. Я насправді почав читати про чай. Це так. Дивовижна річ. Так вже за 3 хвилини поговоримо про чай з вами.
1: Дуже цікаво, бо до того, як ти спробував цей чай, ти не вмів читати.
0: Бачу. Я почав китайською читати.
1: За 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:14 в Україні. Доброго ранку.
2: П'ємо чай.
1: Наливай.
2: І ти знаєш, до речі, вічне питання. А як ви думаєте, що популярніше, чай чи кава у світі?
3: Я думаю, що чай.
1: А мені здається, кава.
3: Я думаю, що чай.
2: Ні. Переміг що? Чай. Переміг чай.
1: Ні,
2: насправді,
1: ні,
2: ну ні, ні, я просто да, не зрозуміло, кому я сказав ні. Да? Чай насправді популярніший. Уявіть собі, чай вважається середнє світове споживання 6 чашок на тиждень на дорослого.
1: А я знаю чому. Напевно, тому що індійців дуже багато. І
2: ну, це... за рахунок Азії, перш за все. Да. Китай,
1: там просто дуже багато людей.
2: Китай, Індія, звичайно, да. Перш за все. Бо там дійсно п'ють більше чаю, ніж кави, але ну, що важливо розуміти, що чай – це другий за популярніший напій у світі.
1: А перший який?
3: Вода.
1: Ну,
3: який?
1: Ну, вода, звичайно.
2: Ти думав, кока-кола.
1: Ну,
2: ні, вода. Вода, звичайно, після води. Тобто чай на другому місці після води. І зрозуміло, що чай дійсно з'явився в Китаї. І декілька фактів. Ми от п'ємо зараз пуер, це такий китайський чай, мені передали все це офіційний чай. Просто воно звучить як щось таке, да, страшне.
1: Ну, багато, да, стереотипів є.
3: Насправді,
1: що
3: мені передали.
2: Це чай з китайської провінції Юньнань. Це один з найдавніших регіонів чайних світу. І пуер – це такий пресований чай, який витримується багато років. Тобто це такий якби вишуканий по-своєму чай, який дуже, дуже тонізує. Він такий має землистий, дерев'яний або шоколадний, або, як Денис сказав, рибний смак.
1: Ну, мені рибою
3: запахло. Ні, мені це чи кара. А я ж просто люблю кору.
1: А, ти так, якщо не пуер, то кору заварюєш,
3: ну,
1: да?
2: А його гризу.
3: Все, що нагризла, да.
2: А його, до речі, називають винним чаєм, тому що, ну, не тому, що він алкогольний, а тому, що, як і вино, він сильно залежить від сировини регіону, роки та витримку. Тобто, як вино, треба знати, із якого регіону, скільки витримка цього чаю. І, звісно, в пуері, як і в іншому чаї, є кофеїн. І тому він бадьорить. Взагалі, насправді...
3: І тому я з'їваю.
2: Да, та ти просто мало випила.
1: Да,
2: ми з Денисом вже в порядку.
1: Ти поводишся як старий алкоголік.
2: Насправді, що цікаво, що і чай, і кава, вони можуть бути однаковими за кількістю кофеїну. Залежно від того, яка кава, і залежно від того, який чай.
1: А інколи навіть і в чаї більше
2: кофеїну. Буває, да. До речі, зелений і чорний чай – це різні сорти чаю.
1: Мені здається, різні.
2: Ні.
1: Ні, це один. Ні, це просто зірваний зелений.
2: Просто зелений, це зелений, ну, тобто в різний час зібраний чай, насправді.
3: Да?
2: Да, да, уявіть собі. Тобто зелений і чорний чай – це не різні рослини, просто смак, колір рослини формується під час різної обробки листя.
3: Дивись, який Анатолійович у нас розумний разом із Гуглом.
2: Це не Гугл. Це чай.
3: Чай.
2: Це чай на мене так впливає.
1: Всі чаю, і бачиш, став який.
2: Є ще такий момент, знаєш, коли ти просиш там трав'яний чай або імбирний чай. Це не
3: це
2: чай.
3: Це дуже смачно.
1: Це не чай, це просто напій.
2: Так, да, я кажу любитель чаю, а я вже любитель чаю.
1: Вже, да.
2: Вже годину як. Ми кажемо, що це не чай, ви не ганьбіть нас. Оце ромашка, м'ята, каркаде, або як Микола Тищенка.
1: Настойки.
2: Кракаде.
3: Це все,
2: да, це не чай, друзі. Це трав'яні настоянки, або, я не знаю, там напої трав'яні.
1: Завари.
2: Це до нас, до справжніх любителів чаю, немає ніякого відношення.
1: Слухай, у мене син, до речі, колись захопився чаюванням, і він замовляв там такі види, такі. Він, до речі, не тільки пуер, там ще якісь, ну, такі страшні назви в чаїв, там,
2: хонгангань.
1: Ну, коротше, там. І якось, ну, він же у мене брав гроші на це, а там 600, 700 гривень за...
2: Оце ми п'ємо зараз дуже дорогий чай.
1: Я відчув це.
3: Ми тобі ще маємо дати

0: І чорний, червоний халат називається. Mm-hmm. Він в халаті був?
1: Ну, я не б'є. Просто...
2: Чекай, так
0: він може коштувати до 1500 доларів за кілограм.
2: Білий чай найдорожчий вважається.
1: Напевно.
2: Я тобі як...
1: Це в білих халатах. Жінка це Дахун Пао білий халат.
0: Яка а ви знаєте, що в Україні чай? Під Обуховим вирощують чай?
1: Серйозно?
2: Я. Да.
1: Підобухівський. Називається Підобухівський.
0: Підобухівський легендарний чай. Дахун Пао Обуховський.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для всієї сім'ї. Реклама.
4: І в чому сенс?
5: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
6: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
9: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
12: Тож, скоро хтось із нас надіє на маску зрадника.
13: Скоро маски будуть зняті.
14: Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись, 17 вересня тільки на Світ ТВ.
15: Дайте щось від головного болю.
16: Візьміть цитрамон-дарниця.
15: Той самий?
16: Той самий. Від головного болю.
17: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
18: Рекламний казку засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
20: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
21: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
23: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
24: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами – розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
25: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
24: Деталі на Розетка.ua.
26: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
27: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
28: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
29: Чого?
28: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
29: І все в одному застосунку?
28: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
29: О, це зручно.
28: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
30: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама на Радіо Максимум.
1: Реклама.
31: LuxFM представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс FM Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 8:30 в Україні. Всім доброго ранку. Традиційно на початку осені Умань стає ледь не столицею України, бо за числом згадувань це місто прям дуже популярне стає. А чому?
2: Новий рік.
1: Новий рік. Тому що Новий рік на носі у нас, а у хасидів уже от прямо от зараз. Значить,
2: ну, ми нагадаємо,
1: з 11 по 13 вересня.
2: Ми нагадаємо, що хасиди з'їжджаються на могилу Рабі Нахмана, да?
1: Угу.
2: І це Рабі Нахман, один з найвідоміших духовних лідерів.
1: Ну, він правильно називається Цадік.
2: У світі.
1: Цадік Нахман.
2: Цадік, ну, Рабі – це посада його.
1: Це, не знаю. Що, ну, коротше, ми не сильні.
2: Ну, ми не хасиди.
1: Ми не хасиди, не іудеї, ми не знаємо.
2: Місце він обрав не випадково, де померти.
1: А він сам обирав це?
2: Ну,
1: ну я кажу, маю на увазі.
2: Що да.
1: Ну, тобто він
2: уманці,
1: сам
2: уманці, впевнені, що да.
1: Заповів, щоб його там поховали, так?
2: Ні, дивись, що насправді історія така, що за кілька десятиліть до цього, в 1768 році, під час Коліївщини в Умані загинуло тисячі людей, зокрема багато євреїв. І Рабі Нахман хотів бути похованим поруч із жертвами тих подій. Так от, гласить, ну, принаймні, легенда, я не знаю, правда чи ні. Тож він ось похований... І це така прям реальна історія, коли да, випадково знайшли його могилу, потім там ледь не на городі, ну умовно. І це тепер такий центр світового хасидизму,
1: да,
2: куди з'їжджається все
1: світ. Город.
2: Я заробив багато грошей.
3: Я років, мабуть, 18 назад я їздила в цей парк, у Вуманський парк, і щось GPS не туди повів, і ми заїхали, з другом їхали, заїхали в якийсь район, а я не розумію, що відбувається. А там все не на нашому написано. Я така, що це, де це? І
1: а GPS
3: заїхали...
1: всіх туди веде, знаєш, якщо збився. А,
3: серйозно?
1: Туди. Ви ж туди, напевно, їхали, так?
3: І я дивлюся, ходять люди в кіпах, така, що відбувається?
2: А до речі, от
1: послухай, дядя Толя розповість.
2: Дивись, Рабі Нахман, він помер в Умані в 1810 році
1: так.
2: І був похований на старому єврейському кладовищі. І він вважав Умані особливим місцем, от стосовно цієї історії, да, що я розповів про події Коліївщини, які до цього відбувалися, да, там за 50 років. Але чому туди всі з'їжджаються? Тому що він залишив духовний заклик.
1: Так.
2: Він сказав приїжджати до нього на Рош Гашана, на єврейський Новий рік, і це його заклик. Тобто це не просто самі люди придумали, а це він так залишив по собі
3: там
2: такий...
3: Мусор, да?
2: Ні, залишають там гроші.
1: Приїжджайте до мене.
2: Приїжджайте, їдьте до
3: мене. Гроші окей, але поприбирати за собою ж можна.
2: Та прибирають.
1: Та прибирають, слухай, там багато скандалів. Прибирають.
2: Я думаю, що місцеві задоволені. Ну, хто не задоволений? Слухай, нормально там здають квартири по... Ну, це, якби,
1: там одразу все злітає.
2: Нуль засудження. Да? Це якби це частина бізнесу. От як чемпіонат світу, і там всі приїжджають, і все дорожче. Ну, так і тут всі розуміють, що... Це час
3: і
2: заробітку.
3: І це ж їм не страшно їхати до нас в
1: Україну.
3: Вони
1: дивляться, тому що є щось вище за це.
2: Да?
1: Розумієш?
2: Це те місце.
1: Є заклик їхнього духовного лідера, і вони їдуть до нього. До речі, цього року це вже буде 5787 рік. Біля могили Рабина Нахмана будуть святкувати Новий рік. 5787.
3: Тобто уманці вже стільки років нормально себе почувають.
2: Да, уманці 5 тисяч років вже заробляють на квартиру. А так дивіться, уявіть собі, 25-й рік, да, вже минулий, розпал війни великої. 40 тисяч хасидів було минулого року. Цього року, кажуть, буде не менше.
1: Да, там вже з'їжджаються, вже приїхала, до речі, поліція, яка за ними буде там, їхня поліція, яка буде...
2: А ти знаєш, на початку, от минулого року, спочатку прикордонники повідомляли про 35 тисяч, а після прибуття загальну кількість оцінили в 40 тисяч. Де 5 взялися? Звідки вони?
3: Вплавь.
2: Як пробралися? Ніхто не знає, як то кажуть. Так що така історія.
1: Все буває. 8:34 в Україні, всім доброго раночку.

0: 8.40 в Україні. Всім доброго ранку. Ми сьогодні вирішили підняти тему фразочки, які для нас багато що значать, але наші діти, наприклад, їх уже не розуміють. Те, що ми використовували в дитинстві, в підлітковому віці, все почалося сьогодні у нас з фрази «чухай ногу», і Анатолій одразу добив «об дорогу», і ми всі зрозуміли, що ми з одного. У нас дитинство було десь поруч.
1: Я тут пару такого пригадав. Зараз розкажу.
0: Наприклад, що...
1: Капшо?
0: Капшо, звісно.
1: Капшо, я злякався, думаю, що ти хочеш. Думаю, що ти хочеш від мене.
0: Що капшо? Ну, коротше кажучи, пишіть нам свої такі фрази, які ви точно пам'ятаєте з свого дитинства, але ваші діти вже точно не дупля не відбивають, як кажуть. Вайбер або Телеграм 073-273-1010. За 3 хвилини читаємо.
2: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: дня.
1: Ну що, тема дня сьогодні – фразочки, які ми використовували в своєму дитинстві, зараз вже не використовуємо, або інколи навіть використовуємо.
2: Слухай, а зараз, до речі, перевірка. От, ну це реально…
3: Давай.
2: Ну це, типу, хто-хто, дід-піхто.
3: Дід-піхто.
2: Да. І продовження?
3: Бабка з пістолетом.
2: І баба з пістолетом.
1: Баба, дід-піхто, ну, і баба з пістолетом.
2: Баба з пістолетом. Звідки, звідки там баба з пістолетом взагалі з'явилася? А була така, до речі, ще одна штука – королівська печать.
1: Ні, я не знаю.
2: Це ну це фраза, після якої, типу, це вже не оскаржується.
1: Типа вже все.
2: Все, королівська печать. Да. Типу, все, затверджено.
1: Слухай, я такого не пам'ятаю.
2: А зараз от слово, яке...
1: А, у нас було запечатано.
2: А, просто запечатано.
1: Не королівська. Все, запечатано. Оце я згадав, так.
2: Слухай, зараз от скажу два слова, в мене вони прям викликають. Я думаю, боже, чого я їх пам'ятаю, а з іншого боку, чого я їх... Ну, зараз я прям... Я не можу їх забути.
3: Що?
2: Це тьоханша і дяхорік.
3: Що?
2: Тьопанша і дяхорік.
3: Що це таке? У нас такого не було.
1: Ну, я це знаю, да. Я це...
2: Жінка і чоловік.
3: Я?
2: Вони йдуть тьопанша, ну, тьопанша? І дяхорік.
1: Ні,
2: ну, тьоханша. Або, да, як же й забув.
1: А тьоханша, да.
3: У нас такого не було.
2: Або, ну, хтось каже дяхорік, а в деяких районах казали дяпан.
1: Дяпан, да.
2: У нас дяхорік казали.
1: Ну, у нас, мені здається, в Херсонській, ну, ми ж з тобою, в принципі, з одного
2: ну,
1: боку.
2: Да, скоро.
1: В Херсоні, да, дяпан теж. Дяпан, дяхан, це тьотя і дядя. Ну, типу,
3: ні, ну, у нас...
1: Це просто рандомні тьоті, не твої тьотя і дядя.
2: Ні, не твої, це просто вони йдуть.
3: Да. У нас був тьоханша. Чувак.
2: Ну, чувак, це, да. Да, це таке універсальне.
3: Я
2: да.
3: Нещодавно щось там яку кажу, ну, чувак. Він такий, мама, чого ти мене ображаєш?
1: Ні,
3: ну,
1: а ти така, чувак, це не образа.
3: Це
1: чувак, ну,
3: матюк. Я кажу, та ні, в моєму дитинстві чувак це було
2: щось
3: як
2: нормальне.
3: Звернене, ну, типу, людина.
1: А мені здається,
2: ти його зводи на фільм Кузьма.
1: Так, да, я, до речі, хотів сказати, що мені здається, що легалізував чувак як нормальне слово, як більш того, як прикольне слово
3: да.
1: саме Кузьма
3: да,
1: в
3: да,
1: українському
2: ну,
1: медіа.
2: Там є
1: просто.
2: Етимологія чувак, це якраз 70-х з моди бітників. От звідки,
1: а,
2: да. Це таке
1: ага.
2: означало чувак, якщо людина, яка типу в культурі в цій.
1: Ага, модний, типу,
2: да.
1: хіпстер.
2: Ну, там, кліша і так далі. А, от, ну, а тьопанша дяхорік, це класно. Тьопанша дяхорік. Ну, дуже багато, насправді, слів і фраз у нас, воно пішло з такої зонівської романтики.
1: Ну, да,
2: особливо
1: да,
2: в Кривому Розі, деякі ми не будемо пригадувати. А, наприклад, ну, але таке, наприклад.
3: Не будемо пригадувати, але, наприклад.
2: Ні, ну, наприклад, Яманал.
3: Яманал, да.
1: Це наше.
3: У нас теж таке
1: а це,
3: було.
1: А це звідти, да? Це
2: мені
1: тюремна
2: здається,
1: лірика?
2: Я от не знаю, до речі, не можу сказати про Яманал.
1: Манать, щось треба, ну, можливо, це...
2: Ну, типу, Яманал, типу, все, я закінчую це, до побачення, так?
1: Ну, так, я
2: Яманал з вами оце, сидіти, я пішов. Ну і багато там різних класних варенки, мальвіни, банани, слакси і шведочка. Це все одяг.
3: Ось шведочку шведочка. Я не знаю.
2: Шведочка, до речі, це дуже цікаве слово шведочка.
1: А ви знаєте це? Походження цього слова? Коротше.
2: Ну, а, ні, так я не знаю, що це таке.
1: Шведка – це футболка без рукавів. Ну, як, типа, обрізана футболка.
2: Але в нас була не просто без рукавів. В нас була шведочка – це обов'язково ще з воротничком, така як пол, як лакост. Це шведочка.
1: Я чув історію, чому вона називається шведочка. Тому що битва під Полтавою зі шведами, і шведам надавали люлей, і вони йшли без рукавів, ободрані.
3: Да.
1: І от кажуть, що звідти пішло, що коли обдерта якась річ, їй не вистачає, наприклад, рукавів або чогось, якогось елементу, то це почали називати шведка. Бо вони йшли, ну якби побиті, йшли з отакими от історіями. Тому я от знаю таку історію, етимологію походження.
2: Ні, ну це варіант, так. Да.
3: Прикольно.
1: Да, у нас було, до речі, слышиш? А ну хто продовжить?
3: Подишиш,
1: звісно. Да. Там потім вже українська версія з'явилася. Чуєш, тепер не чуєш, ну, але не все можна казати з цього. Да. Я на зараз дивиться, не знаю.
2: Давайте так.
1: Ще не чула.
2: Матюки нашого дитинства ми залишимо. Хоча більшість вони, в принципі, перекочували і на сучасну молодь.
1: Ну, до речі, так.
2: Нічого там не змінилося особливо, да?
1: Коротше, цікаво послухати, що у вас. Напишіть нам, які ваші фразочки з дитинства і звідки ви, до речі. Бо, бачите, тут пару кілометрів можуть вже грати.
2: Це як, да, це як бордюр по ребрику.
1: До речі, так. Ми сподіваємося, що у вас був бордюр.
2: Що у вас був бордюр.
3: Є у нас одна повідомлення. Написали на часте запитання, що нічого, глухих повезли на другу ходку, казали, тебе заберуть.
1: О, на другу ходку.
2: О, це якісь людина сидить. У людини мінімум дві ходки точно, я кажу.
1: Ну, глухих повезли, да, це у нас також
2: глухих
1: було.
2: Глухих повезли, да, це, да.
1: А у нас ще було, що ти хочеш? І завжди ми відповідали, що ти можеш. Ну, типу, а що ти
2: ні,
1: хочеш? А що
2: такого...
1: ти можеш?
2: Нас такого не було.
1: Така от історія. Пишіть Viber або Telegram 073-273-1010. Далі про погоду в Україні на сьогодні.
0: Любий, ти щось сказав?
4: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
4: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Реклама. Погода на максимум.
3: За даними синоптиків, 8 вересня в Україні переважно сухо, малохмарно або з мінливою хмарністю. Захід 20-26, без істотних опадів. Північ 20-25, прохолодний ранок, день комфортне тепло. Центр 21-26, переважно сухо та сонячно. Схід 20-25, мінлива хмарність, без опадів. Південь 23-27, тепло, переважно сухо. Київ близько 20-26, хмарно з проясненнями, без опадів.
6: Погода на максимум.
7: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Карибських пригод.
6: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: триває 56 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин. Будемо говорити про найважливіше, зокрема про те, що водіїв планують оцифрувати по-новому. Що це означає? Всі деталі розповість Ірина Кожарська в випуску новин.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Погода на максимум. Погода на максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: 5:00 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Руслан Кравченко подав заяву про відставку із посади генерального прокурора, хоч з його слів і не збирався. Написав у соцмережах, що його позиція щодо звинувачень у причетності до кришування кол-центрів незмінна, він не причетний і не винуватий. Напередодні він заявив, що не збирається йти у відставку за власним бажанням, але може це зробити на прохання президента, ради або своїх колег. І, як пишуть медіа, Зеленський учора зустрівся з Кравченком та головою слуху у парламенті Давидом Арахамією. Нібито в результаті цієї розмови і ухвалили рішення щодо подальшого перебування Кравченка на посаді генпрокурора. До слова, від початку каденції Зеленського на посаді президента це був вже четвертий генпрокурор. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний державний реєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних та практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не буде відкритим для всіх, для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників служби та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише за цей рік. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш. Або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Схоже, є рішення, куди подіти пластикові відходи. У Китаї пластикове сміття перероблятимуть у сировину для виробництва авіапального. Ініціатори проєкту розраховують, що така технологія допоможе збільшити обсяги виробництва більш екологічних альтернатив традиційному авіапальному, а пластикове сміття перероблятимуть за допомогою піролізу нагрівання за високої температури без доступу кисню. Завод планують пристосувати до різних типів пластику, серед яких поліетилен, поліпропілен, нейлон та АБС. Ще цікаво, що за заявою компанії частину відходів можна буде використовувати без складного попереднього миття, сортування або сушіння. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Так, ну це класне рішення в Китаї. Тепер пластикове сміття будуть кудись виробляти з нього авіапальне. От нам би це авіапальне, але для чого?
3: Ні, нам би сміття переробляти, я не знаю, якісь фламінго.
2: До речі, оце ресайклінг.
3: Отак, викинув пластикову пляшечку. Десь там прилетіло в якомусь урінгої, приємно. Це технології були.
2: Кинув, вона тут же в повітрі і полетіла в урінгої.
3: Китайці, напишіть нам, у нас є ідея.

0: Так, друзі, за 3 хвилини будемо говорити про дорогих гостей і що відбувається у нас, коли приїжджають люди.
1: Американці.
0: Люди болі.
1: Американці.
0: Так. Американці, так. Да. І що відбувається, коли вони їдуть. Але не про це, а про те, що взагалі, як зустрічають українці дорогих гостей.
1: І нас... про Віткофа, і про Кушнера, і про Анджеліну Джолі.
0: І про навіть про її сина. Що там сталося? За 3 хвилини.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:14 в Україні. Всім доброго раночку. Буквально день тому від нас поїхали наші дорогі гості Вітков і Кушнер.
2: І все.
1: І ми відчули це одразу. Навіть якщо ви не знали, що вони поїхали, ви відчули це.
2: Да, сподіваюсь, ви в безпеці. На жаль, є постраждалі, є загиблі цієї ночі в Києві. Ви все бачили, думаю, хто вранці їхав на роботу, диміло просто по всьому місту і зараз продовжує диміти. Вітков і
1: Кушнер.
2: Кушнер, да, mm-hmm. Кушнер. Поїхали, до речі, Віткова, журналісти, знаєш, що зацінили у Віткова? Ми вчора говорили, що вони їли в Укрзалізниці кримськотатарську кухню, а вчора багато хто журналістів зацінили його годинник. Бо він був в Патек Філіпу, годинник такий достатньо рідкісний.
1: Так, ну і дорогий, напевно.
2: Ну,
1: так?
2: Більше 5 мільйонів гривень він коштує. Але знову ж таки, треба розуміти, що він не чиновник.
1: Угу.
2: Тобто, коли, наприклад, ти бачиш якогось прокурора нашого в такому годиннику, а ми таке...
1: Ти такий, опа-па.
2: Як ніби нещодавно розслідування. То да. А йому нема що приховувати.
1: 4 нещасних полки денег.
2: Ну, дивись, офіційні статки Стіва Віткова 2,4 мільярди доларів.
1: Угу.
2: Тобто, це мільярдер. Тобто,
1: він бізнесмен, да? Ну, тобто, в нього...
2: Нерухомість. В нього є девелоперська компанія Вітков Груп, і він заробив... В нього є величезна кількість нерухомості в Нью-Йорку, свої гольф-клуби. Трампу таке подобається, тому що вони, по суті, колеги.
1: Таких,
2: бо у Трампа нерухомість, да, у Віткова. Да. Тобто це...
3: Колеги по мільярдам, так?
2: Да? Да, тобто це людина, яка фінансово досягла всього в своєму житті. І він просто, зараз його політика, це вже його, певно, що така соціальна діяльність. Він хоче місію нести. Тому Вітков це... Тому дивіться, коли людина бізнесмен, от у нього там девелоперська компанія і так далі, і він стає політиком, це якби окей. А коли в нас оці там прокурори ховають Ван Кліфи і сумки Біркін по 25 тисяч доларів, оце з останнього
3: розслідування. Але вдягаються в зілі?
2: Да, і це, звісно, вже трішки, це зовсім інша історія. Це, знаєш, гроші з іншої сторони прийшли.
1: Ну, да.
2: Це от про Віткова, які поїхали і нас почали обстрілювати. Але є й хороша новина, що Анджеліна Джолі в Харкові була. Ну, наша улюблена, ти знаєш?
1: Да, до речі.
2: Анджеліна Джолі.
3: Ми про це говорили.
2: Знаєш?
1: Ні, про Харків ми не говорили, але там є ще одна класна деталь.
2: Вона ж сином приїхала.
3: А, да?
2: Да, вона, і не просто приїхала, вони ще пішли тренуватися в місцевий боксерський клуб.
3: Серйозно?
2: Прикинь, да, він все пішов тренувати, сини. Пішов, в неї там діти, там багато з них, не зрозуміло, там вони гендерно обирають, там хто він, там хлопчик, дівчинка.
3: Я просто хотіла це запитати. Це саме син, який народжений сином.
2: Ну, я не знаю, певно, що я.
1: Він просто, знаєш, вони приїхали в Харків, трошки побули, і на ранок вона каже: "Синок, ти бачиш, як я тут, яке за життя, треба виживати". Він каже: "Та да, напевно, піду на бокс. Ну, треба якось фізичну форму тримати".
2: Він одразу,
1: раптом
2: він трішки
1: доведеться тікати.
2: Він за день, проникся харківською атмосферою. Каже, тут без бокса нереально. І він пішов, він, до речі, потренувався з нашими захисниками, з військовими. Mm-hmm. Тобто це дуже круто, насправді. І ще раз, я от Анджеліну Джолі респектуємо, вона прям крута, що вона до нас їздить, це дуже важливо.
1: Слухай, ми казали, що вона не боїться їхати, а вона ще й з дітьми приїхала.
2: Так, і ще й в Харків.
1: Це
2: вже прям, скільки там кілометрів до лінії фронту, вона ж це розуміє. Це ж навіть не Київ, хоча Київ обстрілює зараз не менше, ніж Харків, але все одно... Росіяни ближче до Харкова, ніж до Києва, да, бо фізично.
1: Раптом що?
2: Раптом що?
1: Але не дай Бога. 9:17 в Україні, всім доброго ранку. Якщо нас чують наші міжнародні партнери, приїжджайте частіше.
2: Приїжджайте частіше, живіть у нас.
3: Ми всі скинемося, купимо вам малесечку квартирку і живіть.
2: Вітков, нафіга вам нерухомість в Нью-Йорку, якщо можна приїхати і зайнятися нерухомістю в Києві? Це вигідніше.
1: Наприклад, Лук'янівка.
2: Лук'янівка.
1: Як вам?
2: Почайна, Поділ.
1: Я думаю, що там є що
2: Галасєєва.
1: Зараз, до речі, ціни
2: Дарниця.
1: Такі привабливі.
2: Звісно, приїжджайте, просто їздіть, обирайте собі квартиру десь на місяць-два. Ми чекаємо.
0: Горілка «Хлібний дар» тобі справжньому представляє проєкт на розказані історії українських традицій на радіо «Максимум». Як раніше визначали, що час зажинати хліб? Коли зерно у колосках ставало твердим і буквально дзвеніло від стиглості, чекали останнього особливого знаку – повного місяця. Такий хліб буде особливо багатим та пишним. Партнер проєкту «Горілка Хлібний дар». Тобі справжньому. Реклама.
4: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це 80% на всі території України. Мережі Фокстрот. Деталі у будинці консультантів та на Фокстрот. Увага, дію, обмеження та застереження.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже

0: Вив, код показав мінус 10%. Одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Чуєш?
3: Вегас-24.
4: Гра кличе.
3: Вегас-24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас-24.
4: Найкращі ігри на Вегас-24.
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Люкс.ФМ представляє.
9: 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «Люкс.ФМ Awards». Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року

0: і 28 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. За 3 хвилини вам розкажемо, коли треба снідати і коли треба вечеряти для того, щоб жити довше. За 3 хвилини дочекайтесь.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 9:32 в Україні. Всім доброго ранку. Так, коли треба снідати і коли треба вечеряти для того, щоб бути здоровим, для того, щоб жити довго. Виявляється, от працюють над таким питанням вченням.
2: А якщо ти не можеш снідати? От не можеш себе заставити.
1: Не снідай. Будь дякую, ласка, все. Знідай, збережеш все. Калорії на вечір, а ввечері як повечеряєш, і все буде. Коротше, є хороші новини, що це можна робити зранку, є погані новини, що ми з вами сьогодні вже не встигнемо, бо найкращий час для сніданку
3: коли?
1: З 7 до 8 години ранку.
2: А я, до речі, сьогодні от поснідала з собою, взяла і поснідала.
1: А, да, це якраз в цей час?
2: Да.
1: Прекрасно, бачиш, у тебе все
3: чітко.
1: Да, значить, спостерігали за учасниками цього дослідження, які снідали між 7 і 8, потім між 8 і 10, отак от. І виявилося, що найкращі показники були у тих людей, які от, власне, з 7 до 8 снідали. Але значення має не лише сніданок, в цьому випадку ще є важливим прийом їжі ввечері.
2: Угу.
1: Те, що називається вечеря. Коли? Як ви думаєте, Андрій?
3: Ну, до 6-ї, класика.
1: Ні. З 9:15 до 20:00.
2: От та така. Ладно.
1: Да, насправді, да. Як дуже пізня, так і надто рання остання трапеза асоціюватиметься з вищим ризиком, вибачте, смерті у цих людей, які досліджувалися в цьому. Тому найоптимальніший варіант – це 19-20 година. Наприклад, у людей, які їли після опівночі, показники були набагато гірші, на 27% порівняно з тими, хто завершував прийом їжі між 19 і 20. І така сама ситуація. Але 25% різниці, хто їв раніше, до 19-ї. Тому ось ця от такий проміжок з 19-ї до 20-ї.
3: Ну, зрозуміло, якщо казати про їжу, ну, ми більше, певно, що треба говорити про те, що ми їмо, а не коли їмо, по факту.
1: До речі, і скільки.
3: Бо є такі, насправді, багато дієтологів кажуть, слухайте, ну, відверто, організму все одно, коли ви їсте, а йому важливо, що ви їсте. І йому важливо, скільки з цього білків, жирів і вуглеводів. Все інше, якби, навіть білки, в якому вони вигляді, організм, він же не знає,
1: В якому
3: як це, воно виглядає.
1: Як воно потрапляє, все.
3: І да, тому зрозуміло. Але все одно такі поради, ну, для тих, хто, можливо, намагається там контролювати вагу або трішки там, не знаю, прийти до якоїсь тями. І от я їм просто 2 дні не можу зупинитися.
1: Ну, теж добре.
3: Бо я в неділю пробіг 30 кілометрів. І це такий стрес для організму, і тому от прям хочеться їсти. От сьогодні, може, не буде вже, сподіваюся. А от вчора прям хотів все їсти, щоб було. Слухай, знаєш, справді... йдеш щось, бачиш, о, я з'їм.
1: Є багато людей, які, наприклад, таке стереотипне, да, є вже поняття, що після 6-ї їсти не можна. Навіть я у вас питав і кажу, все, ну, після 6-ї не можна. А насправді, от виявляється, ні. І не треба себе мучити, і ввечері, якщо ви хочете поїсти, можна поїсти з 19-ї до 20-ї.
3: Так?
1: Будь ласка, це оптимальний варіант. Тому смачного, якщо ви сьогодні не встигли з 7-ї до 9-ї, ой, 7-ї до 8-ї.
2: Я вибачаюсь, а обідати можна?
1: Обідати не можна, Ян.
2: Окей.
1: Ні, чого не можна? Можна. Але тут, до речі, не написано про обід. А коли обідати? До речі.
2: Ага.
1: Ну, це ми з'ясуємо. Вам обов'язково розкажемо, коли дізнаємось.

0: 9 година 39 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. Тема ранку у нас сьогодні — фразочки з вашого дитинства, з вашої юності, які ви точно пам'ятаєте і які точно не можуть згадати або впізнати ваші діти. Ми сьогодні згадували дуже багато, хочеться і ваших почитати. Пишіть нам на Viber або Telegram.
1: 073-273-1010.
0: Будь ласка.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.

0: 9 година і 44 хвилини в Україні. Всім доброго раночку. Фразочки з вашого дитинства нам дуже цікаві. Ми сьогодні тут згадували...
1: Щойно була від Яни.
0: Яка?
1: Всіх відмажуть, ніхто не сяде. Це ми про останню історію з прокурором і його королевою. А ми кажемо, що ніхто не відмажеться, що такі гучні справи нереально.
0: То, ну, насправді практика показує, що не відмазують.
1: Я думаю, що от, коли гучно отак все відбувається, і коли ми про це говоримо, і це, до речі, дуже важливо.
0: Угу.
1: Що от росіяни, наприклад, постійно там кічаться, що у вас там корупція і так далі. Ну вони цим не можуть кічитись, бо в них немає. Ну, бо в них
0: Покажіть свою.
1: Бо в них ніхто про це там.
0: Просто
1: хто,
0: ви свою не
1: можете
0: показати.
1: Навальний там чи хто там розповідав. Ну, тобто, вони там щось можуть розповідати, хтось на якихось ютуб-каналах. Але щоб когось там посадили, ну це ж нереально. А в нас, слухайте, в нас є корупція.
0: Угу.
1: Але дивись, сідають. Тільки так, да, присідають. Хотілося б більше, звісно.
0: Ну, да.
1: Але маємо, що маємо. Ну, от і королеви теж там трішки, да, затримали. Вибачте, що ми так відволіклися, але просто фраза «всіх відмажуть», я думаю, от треба нам це
0: королева,
1: з цим стереотипом
0: це...
1: теж. Ну, королева її ж називали.
2: Ну, да? Муза.
0: Да? А, муза.
1: Ну, так, да, це, знаєш, заступник прокурор, да, який кришував, оця дівчина, яка там в соцмережах кічилася супердорогими речами, його жінка, чи хто вона, виявилося, що на ній ще там...
2: Ні, він одружений, цього коханка.
0: Да, прям так?
2: Кохан,
0: блін, все так...
1: Тоді, вообще, конечно, неприятний мужик. Короче, і виявилося, що на ній там були фобки, через що відмивали гроші, тому вона і затримана. І там оце фото, вчора були фотографії, де вона стоїть з браслетами, ну, на руках, не Ван Кліфи, а такі браслети, ну, для затримання. Ні, ну...
0: Ну, така
1: металеві, бюджетерія. Металеві, так. Ну, да. Тому, слухайте, так і має бути, так і має бути. Таке має бути сучасне суспільство. Вкрав, сядеш дуже надовго, як інакше.
0: Є ще в цьому контексті є фрази «тємки, мутки, всі діла». Це звідки? Це сучасні, до речі, так?
1: «Тємки мутяться...»
0: «Лавашка крутяться».
1: «Тємки крутяться, лавашка мутяться».
2: До речі, якраз дуже підходить під цю наше трішечки відхилення від теми, але до того. Наша слухачка написала вираз з її молодості. Чай, лимони, халва, батони.
1: Це смішно.
2: Муза.
0: Це треба проговорювати швидко і все в одному реченні.
1: Чай, лимони,
2: халва, батони.
1: Це як от слово «баклан».
0: До речі.
1: Оце його колеги? Прокурори. Каже, ну він баклан.
0: Да, і Станіслав, ну, це... Володимирович такий сидить і каже...
1: Було баклан?
0: А я при чому тут? Да, у нас був баклан.
1: У Яни було. Ну, у вас було, бо ви недалеко від моря. У вас там баклани літали. А в Кривому Розі, ну, баклан – це означало людина, яка, ну, типу, тупить.
0: Да, да, у нас також.
1: Ну, ти баклан.
0: Да, да?
1: Не Стас, прошу. Ця людина не тупить.
0: Я ж кажу, що він зараз сидить і каже,
2: не
0: а я...
2: Не Стас і не Коля, бо два брати актори.
0: До речі. А. А вони до речі.
1: Ні, ну в якому сенсі Тищенко Баклан, в якому сенсі? Теж Коля.
0: Якщо ми туди, то да. А, до речі,
1: так ми всіх заплутали
0: вже. Зараз, Таляна, у тебе в юності дівчат як ви називали? Ну, таке неприємне.
1: Неприємне.
0: Ну, майже образливе, але...
2: Чіксиня?
0: Ну, чіксиня. Ну... Я чув, але у нас не називали. У нас називали Миша.
1: Ні, так? У нас не називали.
0: Да, у нас Миша і деякі, які були з частного сектора, вони такі, типу, були трушні пацани, вони казали Миша. Чомусь.
1: Миша?
0: Миша, да.
1: Це, звісно...
0: Це тупа херсонська така.
1: Сексизм.
0: Да, да, да.
1: Миша, ні, у нас не називали.
0: Це зоологізм якийсь.
1: Я ж з Кривого Рогу, це місто каблуків.
0: А, да?
1: Да, в нас не було такого.
0: Ти впевнений, що тобі зараз, не прилетить від Кривого Рога, що це місто?
1: Ні, ну в нас, до речі, такого не було, ні, не пам'ятаю, да, тому не можу сказати. А я, коротше, в дитинстві собі придумав, всі придумали собі всякі прізвиська. Ну,
2: а, ти ж був князь, чи хто?
1: Я придумав собі лорд.
2: А, лорд.
1: Але воно не...
2: Зараз так перейменую.
1: Але воно щось, ну, не затрималось.
0: Не
2: чогось,
0: так?
1: Да. До вечора я вже був знову баклан. Наш лордом мене ніхто не хотів називати. Але я дуже хотів. Мені здалося, що це класно. Лорд. Це ще до Гаррі Поттера. Між тим.
0: А ти Гаррі Поттером? А, ти маєш на увазі до популярності.
1: Ну, ще не було лорда Волдеморта.
0: Але чай, просто... чай вже був.
1: Да. Лорд. Да, не зайшло.
0: Хух, на цій оптимістичній ноті з вами прощаються. Яна Глущенко, Денис Жупник і лорд Анатолійович. Прощаємось
1: лорд
0: до завтра. Почуємось рівно о 7:00.
2: Бережіть себе.
0: А далі про погоду в Україні на сьогодні.
3: Тема дня. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Реклама.
4: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал і глажу запросто кота. І не боюсь, як пухне все. Ергоцетал, я можу все.
5: для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптиків, 8 вересня в Україні переважно сухо, малохмарно або змінливою хмарністю. Захід 20-26 без істотних опадів. Північ 20-25 прохолодний ранок, в день комфортне тепло. Центр 21-26 переважно сухо та сонячно. Схід 20-25 мінлива хмарність без опадів. Південь 23-27 тепло, переважно сухо. Київ близько 20-26 хмарно з проясненнями без опадів.
3: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10-та в Україні. В студії Ірина Кожарська. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадському обговоренні є такий проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, НБУ хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекцій, а й просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Разом із тим, поліції можуть відкрити доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи із необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений парламентом закон, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані паспорта або ж водійських прав за стосунку дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором. Законопроект Рада ухвалила ще у червні, але він досі не підписаний, хоча президент мав то зробити впродовж 14 днів або ветувати і повернути на доопрацювання. До речі, від цього закону, кажуть, залежить отримання наступного траншу МВФ на 1 660 000 000 доларів. Китайські вчені здивували світ новими батареями для електрокарів. Розробка може збільшити їхній пробіг до приблизно 1000 кілометрів без підзарядки. Як пише South China Morning Post, ключовою особливістю технології став новий тип електроліту на основі гідровторвуглеців. Під час тестувань батареї продемонстрували стабільну роботу навіть за температури до мінус 70 за Цельсієм. Розробкою займалися фахівці Нанькайського університету разом із Шанхайським інститутом космічних джерел енергії. Вони зазначають, що технологія може знайти застосування не лише в електрокарах, а й у смартфонах, дронах, робототехніці і навіть космічній галузі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.
3: Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida. Ahora que todo era perfecto y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
3: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
4: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? 27 серпня по 16 вересня. А п'ятого вже 80 років є на всій території України. Мережі «Фокстрот». Деталі обов'язків консультантів та на «Фокстрот». Увага, дію обмеження та застереження.
5: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
6: Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Райфайзен.ua.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Вайфайзник.
12: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
13: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Оба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня.
16: Деталі на метро.ua.
17: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
18: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
19: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою «Розетка». Оплата частинами. Розіграш крутих призів. «Розетка». Щоразу горуч.
20: Galaxy Дні на «Розетка». Щоразу вигідно.
19: Деталі на «Розетка.ua».
21: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй «Ділатіл». «Ділатіл» – це діло. «Ділатіл» – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. «Ділатіл» – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
23: Чого?
22: Бо знайшла «Слухай.ua». Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
23: І все в одному застосунку?
22: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, «Слухай.ua» вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
23: О, це зручно.
22: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
24: Завантажуй застосунок «Слухай.ua». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.ua».
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як не дивно, зараз будемо говорити про щастя українців і скільки людей в Україні вважають себе дійсно щасливими. Рівень щастя відновився до довоєнного рівня. Ви можете собі уявити? Здавалося б, що це просто ну якийсь парадокс.
2: А знаєш чому?
1: Чому?
2: Це елементарно. Раніше ми ж не цінували того, що зараз цінуємо.
1: Можливо.
3: Ви знаєте, я хотів би сказати, що результати цього опитування залежать від того, коли проводять опитування.
1: Угу.
3: Якщо от зараз вони пообзвонювали людей,
1: так, ну, після...
3: ви щасливі, ти кажеш, я вживий, звісно, щасливий.
2: Ага.
3: То 100% щастя.
2: Да,
3: ну,
2: да.
3: Бо, знаєш, вижили і щасливі. А от до вечора щастя може і падати трішки. Бо, знаєш, це в день попрацював, там щось на роботі.
1: Слухай, 71% опитаних респондентів вважають себе абсолютно щасливими людьми.
3: Ну, це цікаво.
1: Дуже цікаво.
3: Слухайте, є ж такий психолог Мартін Селігман.
1: Угу.
3: І в нього є така модель, називається «Перма».
1: Так.
3: Будь ласка, Денис, навіть не починай.
1: А я і не планував.
3: Да.
1: І це Яна, дивись, давиться, не може.
3: Ти зараз хотів пожартувати, що а якщо це спеціальна модель, то скорочено не буду. Так от, насправді, бажатів, це абревіатура, що 5 літер, це 5 складових щастя. Досягнення, сенс, стосунки, залученість і позитивні емоції. Оце щастя, все, тоді буде щастя. А, і зникли росіяни.
2: От, блін,
3: пункт номер 6.
1: Да, чому це нікуди не...
3: Він просто давно засіджений. Ми додаємо від себе. Зникли росіяни. Все, це повне щастя.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Майже 11:00 в Україні, в студії Ірина Кожарська. Замовлення з-за кордону за новими правилами. Кабмін повторно схвалив податкові зміни щодо невеликих міжнародних відправлень. Йдеться, зокрема, про поштові та експрес-посилки вартістю до 150 євро, придбані споживачами через онлайн-маркетплейси. Мінфін звітує, що проекти законів були доопрацьовані з урахуванням оптимальних зауважень. Зокрема, у змінах до Податкового кодексу уточнено пільги для громадян та приведено норму щодо публічних діячів у відповідність до узгодженої з ЄС редакції. Також змінено запропоновані строки набрання чинності норми. Закону мають запрацювати не раніше липня наступного року. Суттєво подешевшила морква, повідомляє нам проект EastFruit, що відстежує ціни на агропродукцію. Пише, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами від 12 до 18 гривень за кіло. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже 3 тижні поспіль, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції з середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква у нас коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиції її на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, пише EastFruit. Не обов'язково їхати до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія та техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. І після цього штрафи зафіксовані автоматично будуть надходити саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог. Мед – один із найпопулярніших натуральних продуктів в світі, проте мало хто здатен уявити, що можна з'їсти кілограмчик цього густого продукту менш ніж за 1 хвилину. Саме такий виклик вирішив прийняти німець Андре Ольтольф, який давно відомий своєю участю у незвичайних змаганнях та рекордах, пов'язаних із їжею і напоями. От під час спроби, що відбулася у місті Аусбург у Німеччині, Андрей встановив новий світовий рекорд із споживання меду за 1 хвилину. За 60 секунд він зумів з'їсти 1 кілограм і 273 грами меду. Утім, всіх інших просять у жодному разі не повторювати цей рекорд німця, бо через густу консистенцію медом буквально можна вдавитися. Принч подій менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 11:13 в Україні, в ефірі Радіо Максимум, з вами Вікторія Везнюк, всім привіт. Друзі, а знаєте, який сьогодні день? Ну, окрім того, що з тривогами, 8 вересня відзначається День Шнобелівської премії. Це такий собі кумедний родич Нобелівської премії, яким із 1991 року нагороджують дослідження, що спочатку змушують всіх сміятися, ну а вже потім замислитися. До речі, цю премію ще називають Ігнобелівська, тобто негідна, але, як на мене, дуже кльова. Я ось пошукала прикольні відкриття, які були, слухайте, чому вчені люблять лизати каміння? Чому? Та тому, що зволожена поверхня може допомогти краще розгледіти їм дрібні структури, ну і досліджувати потім їх. Далі, ще одна премія, теж цікава, що буде, якщо повторювати одне слово знову і знову, знову і знову. Вийде таке собі жамевю, тобто після багаторазового повторення, якогось звичного для нас слова, раптом ми починаємо це слово помічати як дивним, незнайомим і взагалі незрозумілим. Ну, відбувається такий ефект чужорідності. Але прикол в тому, що якщо переключаємо ми увагу, то, звісно, ми знову стаємо нормальними. Всім бажаю вдалого вівторка разом з Радіо Максимум і бережіть себе.
1: Реклама.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Алло.
3: Алло.
2: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
3: В сенсі?
2: Убрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
3: Супер.
2: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, увертається.
10: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
11: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світі.
12: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це розмішки 80 років на всіх територіальних мережі «Фокстрот». Деталі продавців консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
13: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
14: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
15: О, супчик!
16: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
17: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.

0: і та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови обоцінення та наповнення мається на увазі виходу для клієнта та користування тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прадвеф Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
10: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Так, у нас сьогодні сталася, значить,
3: Аказія.
2: До нас залетіла оса. О, да. Я хотів її вигнати. Я її виганяв через вікно і сказав: чухай ногу. Анатолійович тут же добив об дорогу.
4: Да,
2: було таке. І ми такі.
4: І Ян сказав,
2: да. І Яна така, типу, об дорогу, да. Тобто ми всі троє зрозуміли цей жарт. Але я кажу, якби це почули мої діти, першу частину, другу, фіг би вони добили. Mm-hmm. Вони цього не знають.
3: Тому що це наші фрази міленіальські.
2: Да, і тому ми вирішили сьогодні у вас запитати, які у вас є такі фрази з вашого дитинства, не знаю, юності. Те, що зараз зумери точно не знають.
4: Ден, а що ти либу тянеш?
2: Либу тянеш, да?
4: Либу тянеш.
2: Либу тянеш це прямо ще.
4: Дуже ще не передав. Либо. Це ще до появи лабубу. Да, виходить?
2: Є така штука, що от зараз там наші діти, да, вони прям сміються з деяких фраз. Типу, що фу, о, де. Бо як я, наприклад, сміявся, коли моя бабушка казала, ой, хохма. Я такий, блін, хохма, це щось на такому старе. Старому. Да, і зараз я також інколи використовую хохма, щоб побісити своїх дітей. Вони такі, а, ні, не треба, не кажи хохма. Я кажу, ну, блін.
4: Слухай,
2: ну,
4: багато було скорочень різних. Я не знаю, чи використовують зараз діти. От треба у моїх спитати. Наприклад, кастрик, кралік,
2: да.
4: Ну, тобто,
2: пестик.
4: Не тролейбус.
2: А сотик. А що таке сотик?
3: Я не знаю.
2: Ні.
3: Не,
2: у нас чомусь сотик був літак. Самоліт.
4: Шо? Сотик?
2: Да, сотик.
4: Ні, у нас
2: на сотики будемо літати. Оце я не знаю чому.
3: Не
2: але
3: знаю,
2: сотик, да, була така штука. У нас було ковер ганять.
4: Що, знаєш, я навіть не хочу знати.
2: Ні, а ковер ганять це коли завершується.
4: Ну, давай не будемо.
2: Та ні. Ні, це хороше. Це прям, ну, хороше, але можна було по жопі за це отримати.
4: За ковер ганять?
2: За ковер ганять, да.
3: Це що таке ковер ганять?
2: Це взагалі не те, що ви подумали.
4: Я не
2: коли вже зима сходить на весну, і коли вже стає таке більш-менш тепло, тане лід, і він стає такий тонкий-тонкий, ну, тобто він ще не провалюється, але він такий, як гумовий стає, там, на озері або на Дніпрі, і потім, коли оце стає лід такий тоненький, ми бралися там в п'ятьох, в чотирьох отак от за руки, і бігли нога в ногу, і під нами отак от, типа, хвилею.
4: Це дуже небезпечно.
2: Так, і це називалось ковер ганять. І, ну, часто дуже
3: це
2: провалювалося.
3: Це називається звичайно. По-іншому. Мізків немає.
2: Да, мама казала, що жопа буде синя, як прийдеш додому.
3: От, будь ласка, жопа буде синя.
4: Да, якщо втонеш, то взагалі
3: таких отримаєш.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 11:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, слухайте прикол. Вчора моя доня каже: мама, я хочу на вечерю їсти картоплю пюре з цукеркою. Я була максимально здивована. Але, напевно, моя доня трішечки більше в тренді, ніж її мама. Зараз включається, насправді, мода на якісь незвичні поєднання. От, до прикладу, з кавою. Я щойно прочитала статтю, кажуть, що в 2026 році один з трендів – це грибна кава. Тобто до кави додають екстракти грибочків. Далі інший тренд – профі, кава з протеїном. А ще цього року популярності набирає лате з чорним кунжутом, банановий лате і навіть кава з невеличким шматочком масла. Ну, я думаю, логічно до цієї кавусі ще додати шматочок хлібчика, так? У кав'ярні нехай роздають. Ну, ось з некласичних, що я такі куштувала кави, це були кава з кокосовою стружкою, якщо я правильно пригадую, це було давно, десь років, може, 8-9 назад. І ще дуже прикольна, прям топчик в моєму перерахунку, це була з халвою. Оце смакота, дійсно. Правда, я не знаю, де такі зараз приколдеси продають. Якщо знаєте, напишіть, буду вдячна. Ну, а ми поки рухаємося далі, від кави подалі відходимо, або хтось хай іде купує, всім смачного, хто буде кавусі куштувати. Ну і далі ми поговоримо про погоду в Україні.
1: Реклама. Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні погода досить тепла і без опадів. На заході температура 22-26 градусів, сонячно, з легкою хмарністю. На півночі без опадів, хмарно з проясненням і до плюс 22 градусів. На сході і півдні 20-23 градуси, сонячно. У центрі України сьогодні 20-22 градуси з хмарністю і без опадів. І у столиці подекуди хмарно з температурою до 21 градуса.
1: Погода на максимум.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12-та в Україні. Студія Ірина Кожарська. Понад 380 тисяч родин зможуть отримати по 19 400 гривень одноразової допомоги. Ці кошти можна буде використати на проходження опалювального сезону. Виплати передбачені для жителів прифронтових регіонів, каже прем'єр-міністр Корецький. Підтримка розрахована насамперед на тих, хто перебуває у найбільш вразливому становищі. Мова про людей з інвалідністю, одиноких пенсіонерів, переселенців, багатодітні та прийомні сім'ї, одиноких матерів, родини, де виховуються діти з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу, патронатні родини. Щоб ви знали, понад 7 мільярдів гривень на це взяли у міжнародних гуманітарних організацій. Мережа супермаркетів «Ашан» слідом за АТБ теж обмежила продаж низки базових продуктів в одному чеку. Обмеження поширюється на консерви, олію, оцет, сіль, цукор, борошно, крупи та макаронні вироби. Вагові товари можна придбати в обсязі до 6 кілограмів в одному чеку, а для яєць встановлено ліміт у 6 десятків. В «Ашані» запевняють, що запроваджені обмеження не пов'язані з дефіцитом продуктів. Покупці, яким необхідно придбати більше товару, можуть оформити закупівлю через окремий оптовий канал. Кажуть, що у такий спосіб мережа намагається відокремити потреби роздрібних покупців від великих замовлень підприємців та інших клієнтів, які закуповують продукцію партіями. Від завтра у Києві в тестовому режимі почнуть курсувати поїзди під час жовтого рівня загрози на наземній ділянці зеленої гілки метро. Наразі у метрополітені кажуть, що завершують відпрацювання алгоритмів безпеки, щоб вже із 10 вересня запустити рух поїздів зеленою гілкою під час дії жовтого рівня загрози без обмежень. Тестовий період необхідний для переналаштування роботи служб, дій працівників і внесення відповідних змін до нормативних документів із дотриманням безпеки пасажирських перевезень, заявили у Київській міській держадміністрації. До слова, із 10 вересня в столиці комендантська година діятиме із 1 до 5 години. Ну і наостанку туристи протерли дірку на так званому щасливому місці у Мілані. Там зараз реставрують 200-річну мозаїку бика із цим щасливим місцем, що розміщено між задніх ніг парнокопитного. Як свідчить легенда, можна гарантовано отримати удачу і повернутися, якщо потерти п'ятими тестиколи бика та тричі обернутися за годинковою стрілкою. Чи допоміг цей ритуал комусь стати щасливим, не повідомляється, але на щасливому місці бика утворився такий собі кратер. Реставратори кажуть, що бика на мозаїці ремонтують частіше, ніж інші зображення. Про інші події менш, ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 12.13 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Везнюк. Батьки школярів, от скажіть, будь ласка, ви помічали, як діти в школі просто бояться помилятися? Чесно, я щось думала, що нас це омине, але ні. Ну і насправді це дуже важливий момент. По-перше, якщо дитина з нами ділиться своїми переживаннями, це класно. По-друге, вона нам довіряє, коли вона ділиться. Ну і нам, дорослим, що потрібно якось дитинці своїй допомогти. Я ось, до прикладу, кажу, що саме в школі дітки навчаються, вони вчаться. І помилятися – це цілком нормально, всі так роблять. Ну і наводжу там якісь приклади, як і дорослі помиляються теж. Ну і свої життєві ситуації також розповідаю. До речі, я розповідаю про ті, які дитина бачила. От, і говорю, ну нічого страшного, все ж вийшло нормально, так би мовити. От, і таким чином дитина трошечки заспокоїться. Хочу ще нагадати, що просто у дітей страх помилки може доходити навіть до того, що дитині складно буде в майбутньому приймати рішення. І раптом воно буде неправильним, дитина собі так думає, аналізуючи там попередні негативні досвіди. Так от, мені насправді дуже сподобалася прям топова ідея, яку я побачила у Сільпо. Вони випустили зошит для помилок у клітинку і в лінійку. А всередині там історії про помилки, які привели людей до появи якихось відомих речей або ж продуктів. Ідея насправді дуже класна. І що хочу сказати? Помилка – це означає, що я вчуся. Ну, як ми дорослі вчимося, діти тим паче. Тому всім нам бажаю домашніх завдань без сліз, без істерик. Ну і вдалого вівторка разом з Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли. Їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
6: На Розетка знов вони. Galaxy дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
7: Galaxy дні на Розетка. Щоразу вигідно.
6: Деталі на Розетка.ua. 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата.
8: Цистит нагадує про себе знову і знову. Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
9: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
11: В сенсі?
10: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
11: Супер.
10: Київстар тебе.
11: Сильно.
10: На вок, хот-дог.
11: Та ти що?
12: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
14: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: А тебе 33 роки! Отримай шанс виграти квартиру! Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та реєструй код із чека на promo.atbmarket.com. А ще крути колесо щоденних подарунків! Акція діє з 1 до 25 вересня цього року. Деталі на сайті atbmarket.com.
16: Дайте щось від головного болю.
17: Візьміть цитрамон Дарниця.
16: Той самий?
17: Той самий. Від головного болю.
18: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
19: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
22: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
23: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Токіо відкрився магазин, де можна красти, що хочеш. Власне, це інтерактивний проект Gigamart, де відвідувачі платять за право спробувати непомітно винести товар зі стенду за 60 секунд.
3: Слухай, а якщо ти зайцем без квитка, то ти якби по суті в форматі цієї двіжухи, да?
4: Ну, по суті, да.
3: Якби ти вкрав у тих, хто це організував, правильно? Вони якби як прикол, а ти такий по-чесному граєш в цю гру.
4: Так, ні. Просто наші люди, коли приїжджають, вони кажуть, там, де ви вчились, ми викладали.
3: Да. Там, де ви квитки продавали, ми їх так
4: ми
3: брали.
4: Ми без квитки ходили.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум».
0: Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: 12:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от хто вже вирішив списувати з рахунку старі добрі ручки і зошити? Скажу вам, що не варто цього робити. Бо ось норвезькі науковці зробили дослідження активності мозку. Вони взяли піддослідних, точніше досліджуваних, правильніше казати, 36 студентів, ну і ті писали слова від руки або набирали слова на клавіатурі. Ну і вийшло, що під час письма від руки у мозку відбувалися значно складніші і ширші зв'язки між різними ділянками. Ну і дослідники через це все припускають, що такі патерни дуже важливі для навчання і нашої пам'яті, дорогенькі. Ось так. До речі, хто пригадує дівчачі анкетки, пам'ятаєте, як ми в школі їх робили? Там передавали їх по класу, певні питання задавали, потім подружкам роздавали, щоб ті відповідали, там секретики різні нам писали. Ну і щось прикольне вклеювали. Класно було, і фантазія як працювала, правда? Ну чомусь в мене ця тема, знаєте, пов'язалася зі шкільними роками, бо актуально. Тому що я пропоную? Пропоную продовжувати цю традицію. Мамочки, дорогенькі, передавайте своїм діткам, я своїй дитині теж. Але вона, правда, ще поки в першому класі, вона ще не зовсім це розуміє, але на майбутнє все взяла собі на заміточку. Ну що, рухаємося далі, і попереду у нас про погоду в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні тепленько та без опадів. На заході температура 22-26, сонячно з легкою хмарністю. На півночі без опадів, хмарно з проясненням, до 22 градусів підніметься температура. На сході і півдні 20-23 градуси, сонячно, без опадів. У центрі України 20-22, теж без опадів, але з хмарністю. Ну і в Києві сьогодні подекуди хмарно з температурою до 21 градуса, теж без опадів.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: LuxFM представляє «4 жовтня». Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження «LuxFM Awards».

0: Музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Маша.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде прираховувати безпосередньо студенту, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них будуть продовжувати діяти попередні правила. Руслан Кравченко подав заяву про відставку із посади генпрокурора, хоч з його слів і не збирався. Написав у соцмережах, що його позиція щодо звинувачень незмінна, він не причетний і не винуватий. Напередодні він заявив, що не збирається йти у відставку за власним бажанням, але може це зробити на прохання президента, Верховної Ради або своїх колег. Ну і, як пишуть медіа, Зеленський зустрівся із Кравченком та головою слуг у парламенті Давидом Арахамією, нібито в результаті цієї розмови і ухвалили рішення щодо подальшого перебування Кравченка на посаді генпрокурора. До слова, від початку каденції Зеленського на посаді президента це вже був четвертий генпрокурор. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для усіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. Виявляється, рослини вміють кричати, і вчені виявили, що багато рослин видають такі ультразвукові сплески, які перебувають у стані стресу. Вони нагадують слабкі удари або клацання, схожі на лускіт бульбашки. Зокрема, ці сигнали видають рослини томату та тютюну, коли вони зневоднені або пошкоджені фізично. Примітно, що звуки такі ж гучні, як і звичайна розмова між людьми, але вони виникають на частотах, що далеко виходять за межі нашого слуху. Незрозуміло, чи видають рослини ці звуки навмисно для спілкування, однак їхнє існування може мати важливі екологічні та еволюційні наслідки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: 13:14 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, з вами поруч Вікторія Вознюк. Що хочу вам сказати? У столиці знову повторюється от історія, як минулого тижня. Будь ласка, дайте нам з США, пришліть по представнику на кожне місто. Дуже прошу, будь ласочка, щоб у нас було тихо і спокійно, тому що ці дні аж не вірилося, знаєте, аж затамувавши подих, бо подих боялася говорити, що о, так прикольно, так спокійно. Але ні, історія, як бачимо, повторюється, тривога, летять шахеди. Коротше, працюю я, друзі, насправді перебіжками. Ви теж, будь ласка, всі перебувайте в безпечних місцях, де оголошено повітряну тривогу. Ну і що хочу сказати, що насправді ми всі відчуваємо стрес, і коли він триває довго, то тіло теж насправді починає реагувати. І я це кажу, тому що я це теж, друзі, відчуваю. Ну і ще кажуть психологи, що може погіршуватися і сон, і пам'ять, частішають головні болі. До речі, це така штука, яка зі мною теж відбувається. У мене починаються мігрені від того, що я мало сплю, бо повітряні тривоги, ну і так далі. Рятуюся, друзі, як можу, і вам того теж рекомендую. Ну і хочеться, щоб, звісно, всі себе нормально відчували. Ще, до речі, кажуть, що може бути тремор по тілу, і я це, до речі, теж бачу за собою. Такий, знаєте, не наче дискомфорт у тілі відбувається, коли от особливо повітряна тривога. От, то що рекомендують взагалі робити? Три прості речі. Давайте лайфхаки вам, якими я теж користуюся. Щось дуже багато, так, порівняння. Ну, що, щоб ви розуміли, стрес, так, друзі, стрес. Коротше, перше, це повільне дихання. Ми вдихаємо. Можна робити я вдих на 4, а видих на 6. Отак роблю. Це мені допомагає. Далі, заземлення, відчути предмети навколо, потрогати ось стіл, там ось стілець, ось мікрофон, ось мишка моя, ну і так далі. Звернути увагу на текстуру, це буде повертати нас в тут і зараз. Ну і третє, це режим, звісно, намагатися раніше лягати спати, намагатися їсти приблизно в один і той час, самий час, ну і пити водичку. Ось такі, друзі, лайфхаки, чим користуюся, те раджу і вам. Дорогенькі, будьте в безпеці, бережіть себе та своїх ріднесеньких. Всім вдалого дня, рухаємося далі.
1: Реклама.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічу умови ціни та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лівчинська, 15. Включено в реєстр розташальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, тадіф автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без гітари, Кабельок.com.ua створив я для людей.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це до 80% на всі території України в мережі Фокстрот. Деталі у випадку консультантів та на Фокстроті. Увага, дію обмеження та застереження.
7: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
8: В сенсі?
7: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
8: Супер.
7: Київстар тебе сильно. На вок, хот-дог.
9: Та ти що?
10: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
2: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
11: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
12: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
13: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
14: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
18: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
19: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
20: Чого?
19: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
20: І все в одному застосунку?
19: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
20: О, це зручно.
19: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
18: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
21: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Фразочки з вашого дитинства нам дуже цікаві. Ми сьогодні тут згадували...
3: Щойно була від Яни.
2: Яка?
3: Всіх відмажуть, ніхто не сяде. Це ми про останню історію з прокурором і його королевою.
2: Є ще в цьому контексті є фрази «тємки, мутки, всі діла». Це звідки? Це сучасні, до речі, да?
3: Тємки мутяться...
2: Лавашка крутяться.
3: Тємки крутяться, лавашка мутяться.
4: До речі, якраз дуже підходить, слухачка написала вираз. Чай, лімони, халва, батони.
2: Це треба проговорювати швидко і все в одному речі.
4: Чай, лімони, халва, батони.
3: Це як от слово баклан.
2: До речі.
3: Оце його колеги, прокурори. Каже, ну він баклан.
2: Да, у нас був баклан.
3: У Яни було, ну у вас було, бо ви недалеко від моря. У вас там баклани літали. А в Кривому Розі, ну баклан це означало людина, яка, ну типу тупить.
2: Да, у нас також.
3: Ну ти баклани,
2: да.
3: Не Стас, прошу. Ця людина не тупить.
2: Я ж кажу, що він зараз сидить і каже,
4: а я... Не Стас і не Коля, бо два брати актори.
2: До речі. А вони дорожчі.
3: Ні, ну в якому сенсі Тищенко Баклан, в якому сенсі? Теж Коля.
2: Якщо ми туди, то да.
3: А, до речі, ми всіх запутали.
2: Зараз, Таляна, у тебе в юності дівчат, як ви називали? Ну таке, неприємне.
3: Неприємне.
2: Ну майже образливе, але...
4: Чікси, ні?
2: Я чув, але у нас не називали. Нас називали Миша. Які були з частного сектора, вони такі, типу, були трушні пацани, вони казали Миша. Чомусь.
3: Миша?
2: Миша, да.
3: Це, звісно, сексизм.
2: Да.
3: Миша, ні, нас не звали.
2: Це зоологізм якийсь.
3: Я ж з Криворогу, це місто каблуків.
2: Ти впевнений, що тобі зараз не прилетить від Криворожа, що це місто
3: каблуків? Ні, ну у нас, до речі, такого не було, ні, не пам'ятаю, да, тому не можу сказати. Я, коротше, в дитинстві собі придумав, всі придумали собі всякі прізвиська.
4: Ну, а, ти ж був князь, чи хто?
3: Я придумав собі лорд.
4: А, лорд.
3: Але воно не...
4: зараз так перейменую.
3: Але воно щось не затрималось.
2: Не
4: чогось, так?
3: Да. До вечора я вже був знову баклан. Наш лордом мене ніхто не хотів називати. Але я дуже хотів. Мені здалося, що це класно. Лорд. Це ще до Гаррі Поттера. Між тим. Ще не було лорда Волдеморта.
2: Але чай вже був.
3: Да. Лорд. Да, не зайшло.
2: Хух, на цій оптимістичній ноті з вами прощаються Яна Глущенко, Денис Жупник і лорд Анатолійович.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Радіо. Максимум. Максимум життя.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –

0: 12:44 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, пропоную поговорити про свою першу роботу. Ви пригадуєте, яка у вас була? Мені так здається, що, напевно, всі починали з якихось таких маленьких підробіток. Хтось там шабашки брав собі. Ось я на четвертому курсі працювала в кав'ярні. І такий цікавий момент стався. Одного разу в кав'ярню зайшла викладачка з кафедри математичної. Ну, а я навчалася на психолога. Так от, вона мене впізнала і каже: «О, давай ти до нас підеш методистом працювати на математичну кафедру». Я кажу: «Дякую, дуже приємно, але, ну, напевно, ні». Ну, так, відмовилася. От, але знаєте, що я думаю? Що так цікаво життя складається. Можливо, якби я пішла туди на кафедру працювати, то, можливо, я б і залишилася там працювати при університеті. Але сталося, як чуєте, по-іншому. Ось так, навчалася на психолога, працюю радіоведучою. Ну, життя по-різному складається. Так от, один чоловік, це британець, я ось історію знайшла про нього. Історія першої роботи просто у нього пішла на все його життя. У 1976 році, коли йому було 15, він прийшов працювати в Макдональдс, ну, а потім обслуговував там клієнтів, зрозуміло, що стояв за касою, і все, таку, знаєте, дрібну роботу, яку потрібно давати дитині, яка в 15 років прийшла працювати, всю йому віддавали. Так от, він спочатку з такого з мінімалістичного підходу до цього всього підходив, а потім уже в 19 років він став менеджером, минуло 50 років, і коли йому виповнилось 65 років, він уже володіє і керує 6 ресторанами Макдональдс у Південному Лондоні. Ось така, друзі, цікава історія. От і відповідь на питання, де ви бачите себе через 50 років. Всім вдалого дня, рухаємося далі, і попереду у нас погода на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні тепло та без опадів. На заході температура 22-26 градусів, сонячно, з легкою хмарністю. На півночі без опадів, хмарно з проясненням і з температурою до 22 градусів. На сході і півдні плюс 20, плюс 23, сонячно. У центрі України сьогодні плюс 20, плюс 22 градуси, з хмарністю і без опадів. І у столиці подекуди хмарно, з температурою 21 градус.
1: Погода на Максимум.
5: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
6: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
6: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
6: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
6: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений парламентом закон, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані паспорта або водійських прав за стосунку дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором. Законопроект цей Рада ухвалила ще у червні, однак він досі не підписаний Зеленським, хоча він мав то зробити впродовж 14 днів або ветувати і повернути на доопрацювання. До речі, від цього закону, кажуть, залежить отримання наступного траншу МВФ на 1 660 000 000 000 доларів. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад вполовину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Суттєво подешевшила морква, повідомляє нам з вами проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами від 12 до 18 гривень за кілограм. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже 3 тижні поспіль, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква у нас коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, пише «Істфрут». А чи знаєте ви найвідомішу свиню в світі? Якщо не знаєте, то я вас познайомлю. Карликова в'єтнамська свинка на прізвисько Мерлін стала інтернет-зіркою та потрапила до книги рекордів Гіннеса через свої таланти. Мерлін має понад 1 000 000 підписників в Інстаграм. Він навчився спілкуватися із своєю хазяйкою за допомогою спеціальних кнопок із літерами. Таким чином Мерлін може попросити їсти, пити або просто приділити йому увагу. Пацієнт може навіть сказати, як він почувається – щасливим чи роздратованим. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: 13 година та 15 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, дуже хочеться похвалитися. Українська команда екстреної медичної допомоги показала найкращий професійний результат на 10-му чемпіонаті в Норвегії. Змагалися там всього 13 команд. А чому я кажу всього, зараз зрозумієте. Насправді, там в Норвегію запросили саме дві країни. Це Україну. Від України приїхала одна команда. Ну і теж вперше запросили, як і Україну, Данію. Там теж одна команда. А з Норвегії було аж 11 команд. Уявляєте? Ну що, в своїй країні багато команд зібрали. Це нормально, в принципі. Так от, з України поїхало лише 4 фахівці. Це лікарі і парамедик. Учасники ці всі проходили змагання, і там було 13 максимально реалістичних сценаріїв. І це і реанімація там була, і інсульт вони проходили, ну, в людини те, що відбувається, як вони будуть чинити в тих чи інших ситуаціях. Далі там ще було отруєння, сепсис, токсичні дії речовин на людину, які проходили. Також масовий випадок після терористичного акту і навіть евакуація людини з висотного крана. Так от, українці набрали 1107 балів, ну і випередили навіть найкращу норвезьку професійну команду, яка отримала 1065 балів. Ось так. Причому нашим медикам, давайте ми так зараз подумаємо, довелося працювати, по-перше, з незнайомим обладнанням, а по-друге, там одразу англо-норвезьке середовище, ну, вибачайте. Я думаю, що нашим українцям було нелегко, але вони просто навідмінно справилися. Пишаємося вами, дорогенькі наші, і медиками, всіма нашими українцями пишаємося, дякуємо. Ну і взагалі хочу подякувати всім, хто рятує життя і оберігає. Друзі, тримаємося, все буде добре.
1: Реклама.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyLife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Алло. Алло. А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
4: В сенсі?
3: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
4: Супер.
3: Київстар тебе.
4: Сильно.
3: На вок, хот-дог.
4: Та ти що?
5: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
6: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прод Київстар номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
7: Дайте щось від головного болю.
8: Візьміть цитрамон Дарниця.
7: Той самий?
8: Той самий. Від головного болю.
9: Цитрамон Дарниця. Той самий. Від головного болю.
10: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: І в чому сенс?
12: Відсотки не платять, відсотки отримують.
13: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
14: Світ ТВ Оріджіналс представляє детективне шоу, яке підкорило світ та Україну у вертельці.
15: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
16: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись з 17 вересня тільки на Світ ТВ.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: На Розетка знов вони! Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
6: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
7: О, супчик!
8: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
9: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
10: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
11: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
12: Чуєш?
13: Вегас-24!
14: Гра кличе!
13: Вегас-24!
14: Завантажуй та грай!
13: Вегас-24!
14: Найкращі ігри на Вегас-24!
15: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Як не дивно, зараз будемо говорити про щастя українців і скільки людей в Україні вважають себе дійсно щасливими. Рівень щастя відновився до довоєнного рівня. Ви можете собі уявити? Здавалося б, що це просто якийсь парадокс.
3: А знаєш чому? Це елементарно. Раніше ми ж не цінували того, що зараз цінуємо.
2: Можливо.
4: Ви знаєте, я хотів би сказати, що результати цього опитування залежать від того, коли проводять опитування.
2: Угу.
4: Якщо от зараз вони пообзвонювали людей,
2: так, ну, після...
4: ви щасливі, ти кажеш, я живий, звісно, щасливий.
3: Ага.
4: То 100% щастя.
3: Да,
4: ну,
3: да.
4: Бо, знаєш, вижили і щасливі. А от до вечора щастя може і падати трішки. Бо, знаєш, це в день попрацював, там щось на роботі.
2: Слухай, 71% опитаних респондентів вважають себе абсолютно щасливими людьми.
4: Ну, це цікаво.
2: Дуже цікаво.
4: Слухайте, є ж такий психолог Мартін Селігман.
2: Угу.
4: І в нього є така модель, називається «Перма».
2: Так.
4: Будь ласка, Денис, навіть не починай.
2: А я і не планував.
4: Да.
2: І це явно, дивись, давиться, не можу.
4: Ти зараз хотів пожартувати, що а якщо це спеціальна модель, то скорочено не буду. Так от, насправді, бажатів, це абревіатура, що 5 літер, це 5 складових щастя. Досягнення, сенс, стосунки, залученість і позитивні емоції. Оце щастя, все, тоді буде щастя. А, і зникли росіяни.
3: От, блін,
2: пункт номер 6. Да, чому це нікуди не...
4: Він просто давно це досліджує. Ми додаємо від себе. Зникли росіяни. Все, це повне щастя.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо. Максимум. Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: 14 година та 42 хвилина в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. Друзі, от скажіть, ви знаєте, де розташований найбільший водоспад на землі? І ні, це не Ніагара, і навіть не Ангель у Венесуелі, і цей водоспад, уявіть собі, навіть не на суші. Насправді, він знаходиться під водою у Данській протоці між Гренландією та Ісландією. Його висота перевищує 3 кілометри, і щосекунди він переносить більше 3,5 мільйона кубометрів води. Це просто вау! За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США, вони кажуть, що холодна і більш щільна вода з північних морів протікає через підводний такий хребет і опускається під тепліші води в глибини Атлантики. І що виходить? Найбільший водоспад планети насправді не на суші, а під водою, під океаном. Я просто в шоці. Я не можу оцінити масштабів нашої планети, нашої Землі. Це грандіозне таке відкриття, перш за все, для мене. І вирішила поділитися разом з вами також. Ось так, друзі, будемо більш обізнанішими. Ну і хто там, діти навчаються, досліджують світ. Будемо проходити разом з ними ці всі уроки, бо то мега цікаво. Ну а далі на Радіо Максимум про погоду на сьогодні.
1: Погода на Максимум.
0: За даними синоптик.ua, сьогодні в Україні тепло, без опадів, на заході з температурою 22-26 градусів, сонячно, з легкою хмарністю. На півночі без опадів, хмарно з проясненням і з температурою 22 градуси. На сході і півдні плюс 20, плюс 23, сонячно. У центрі України температура 20-22 градуси з хмарністю і без опадів. І у столиці наразі сонячно з температурою 21 градус.
1: Погода на максимум. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
2: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA».
4: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Національний банк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадському обговоренні є такий проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Нацбанк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Тим часом поліції можуть відкрити доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримує такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. Не обов'язково їхати до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи за фіксовані автоматично надходитимуть саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог. Фінляндія, яка вважається найщасливішою країною світу за версією ООН, шукає 16 любителів попоїсти. Пропонує безоплатно вирушити до Лапландії або на узбережжя країни. Учасникам оплатять 4-денну поїздку з дегустаціями, екскурсіями, природними маршрутами та знайомством із місцевою культурою. Пишуть, що гастротур відбудеться восени цього року. Ініціативу запустила національна туристична організація Visit Finland. Хочуть популяризувати фінську кухню, яка, на думку організаторів, досі мало відома у світі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: 15 година та 14 хвилина в Україні в ефірі Радіо Максимум. З вами Вікторія Вознюк. І, друзі, сьогодні у нас 8 вересня відзначається Міжнародний день грамотності. Ну так. І, до речі, саме сьогодні ювілей, 60 років. Ну і тут питання, от вибачайте, ну просто виривається з моїх уст. А чи не розучилися ми з вами правильно писати? Бо автовиправлення, я думаю, дуже багато разів нам допомагало у написанні повідомлень. Ну і ще, до речі, пригадуєте, коли от в телефоні не було такої функції, як автовиправлення, коли ще там були кнопочні у нас телефони, Siemens у мене, пам'ятаю, був. Ну і тоді, от по-чесному скажу, я одразу бачила помилки в смс-ках від хлопців, і вже на тому етапі я собі розуміла, що вчиться він, ну, так собі. Так от, закінчуємо з тими хлопцями. Цього року проводять заходи, присвячені от саме темі грамотність для людей, планети і добробуту. Ну і ці заходи покликані саме нагадати, що доступ до читання, письма і освіта залишається дуже важливим для нормального життя людини. Ну і я так розумію, що саме сьогодні якось людям допомагають, особливо тим, хто, знаєте, такими групками живе, ще хто такі мало розвинені верстви населення, є такі, це не в Україні. От, і ну, таким чином якось допомагають розвивати ті, ну, ті групи людей, які проживають. Тому, насправді, це дуже круто. І знаєте, я от пригадувала, скільки всього, що там вік живи, вік учися, будеш вчити і знатимеш, будеш вчитися і вивчишся. Ну, от такі прикольні лозунги мені чомусь приходять в голові. Сьогодні якась тема школи. Добрий день, рідна школа, йду до тебе вчитися. Рухаємося, друзі, далі. Насправді, жарти жартами, а трішечки долі правди та все ж в цьому є. Найкращі треки для вас на Радіо Максимум. Поїхали.
1: Реклама.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це знижки 80 років є на всіх територіальних мережах Фокстрот. Деталі у продавців, консультантів та на Фокстроті. Увага, діють обмеження та застереження.
5: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
7: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднання умови оцінки та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лисицька, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
6: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
7: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
7: І все в одному застосунку?
6: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
7: О, це зручно.
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
9: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Так, у нас сьогодні сталася, значить, Аказія. До нас залетіла оса. О, да. Я хотів її вигнати. Я її виганяв через вікно і сказав: чухай ногу. Анатолійович тут же добив об дорогу.
2: Да, було таке.
1: І ми такі.
2: І Ян сказав,
1: да. І Яна така, типу, об дорогу, да. Тобто ми всі троє зрозуміли цей жарт. Але я кажу, якби це почули мої діти, першу частину, другу, фіг би ви не добили. Угу. Вони цього не знають.
3: Тому що це наші фрази міленіальські.
1: Да, і тому ми вирішили сьогодні у вас запитати, які у вас є такі фрази з вашого дитинства, не знаю, юності. Те, що зараз зумери точно не знають.
2: Ден, а що ти либу тянеш?
1: О, либу тянеш, да?
2: Либу тянеш.
1: Либу тянеш це прямо ще.
2: Ти ще не передав. Либо. Це ще до появи лабубу. Да, виходить?
1: Є така штука, що от зараз там наші діти, да, вони прям сміються з деяких фраз. Типа, що фу, о, де. Бо як я, наприклад, сміявся, коли моя бабушка казала, ой, хохма. Я такий, блін, хохма, це щось на такому старе. Старому. Да, і зараз я також інколи використовую хохма, щоб побісити своїх дітей. Вони такі, а, ні, не треба, не кажи хохма. Я кажу, ну, блін.
2: Слухай, ну, багато було скорочень різних. Я не знаю, чи використовують зараз діти. От треба у моїх спитати. Наприклад, кастрик, кралік.
1: Кастрик, да.
2: Ну, тобто,
1: пєстік.
2: Не тролейбус.
1: А сотік? А що таке сотік?
3: Я не телефон? Знаю.
1: Ні.
3: Але то, ні, а
1: у нас чомусь сотік був літак. Самоліт.
2: Шо? Сотік?
1: Да, сотік.
2: Ні, у нас
1: на сотіки будемо літати. Оце я не знаю чому,
3: не
1: але
3: знаю,
1: сотік, да, була така штука. У нас було ковер ганять.
2: Що, знаєш? Ми навіть не хочу знати.
1: Ні, ковер ганять це коли завершиться.
2: Ми знову не будемо.
1: Та ні. Ні, це хороше. Це прям, ну, хороше, але можна було по жопі за це отримати.
2: За ковер ганять?
1: За ковер ганять, да.
3: Це що значить... таке ковер ганять?
1: Це взагалі не те, що ви подумали.
2: Я не
1: коли,
2: подумав.
1: Коли вже зима сходить на весну, і коли вже стає таке більш-менш тепло, тане лід, і він стає такий тонкий-тонкий, ну, тобто він ще не провалюється, але він такий, як гумовий стає, там на озері або на Дніпрі, і потім, коли оце стає лід такий тоненький, ми бралися там в п'ятьох, в чотирьох отак от за руки, і бігли нога в ногу, і під нами отак от, типа, хвилею.
2: Це дуже небезпечно.
1: Так, і це називалось ковер ганять. І, ну, часто дуже провалювалося.
3: Це називається по-іншому. Мізків немає.
1: Да, мама казала, що жопа буде синя, як прийдеш додому.
3: О, будь ласка, жопа буде синя.
2: Да, якщо втонеш, то взагалі таких отримаєш.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: 15.43 в Україні. Ви слухаєте Радіо Максимум. І, друзі, от буквально вчора побачила дослідження, яке ж вчора, здається, і опублікувало його, про рівень щастя українців. Ну і кажуть, що 71% українців вважають себе щасливими. Якщо у вас виникають питаннячка до цього, ну а особливо, що робити, щоб стати щасливішими, то тут мені попався дуже цікавий такий пост в групі про психологію. Я люблю такі штучки. Ну і от, слухайте, ставимо собі питаннячка, яке я зараз прочитаю вам. Ну і найголовніше, я так вважаю, це потрібно послухати себе, що кожен сам собі відповість на це питання. Ну і щось зробити треба. Коротше, переходимо до питань. Перше, що мені по-справжньому важливо? Далі, яка моя ціль? Як мені знайти рівновагу у своєму житті? Яка моя роль у цьому світі? Які звички отруюють моє життя? Оце, до речі, дуже прикольна штука. Хто моя справжня підтримка? Я думаю, що тут всі скажуть про своїх ріднесеньких, любименьких людей. Ну і далі ще питання. Що я можу змінити у своєму житті прямо зараз? Класне питання. Ну, я думаю, що якщо ми дамо відповідь і щось та й зробимо, щоб покращити своє життя, то, в принципі, і буде нам щастя. Ну, а ми рухаємося далі і попереду про погоду вже на завтра.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра, 9 вересня, в Україні буде тепло, переважно сухо і сонцем, хоча в частині областей небо все ж таки буде похмурим. Отож, на заході в день очікуємо температуру 24-28 градусів, сонячно. На півдні і у центрі температура коливатиметься від 20 до 25 градусів, без опадів, але хмарно з проясненням. На сході і півдні сонячно, до плюс 25 підніметься температура. І у столиці завтра хмарно з проясненням. Сонцем, в день температура 23-25 градусів.
1: Погода на макс.
2: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них будуть продовжувати діяти попередні правила. Руслан Кравченко подав заяву про відставку із посади генпрокурора, хоч, з його слів, і не збирався. Написав у соцмережах, що його позиція щодо звинувачень незмінна, він не причетний і не винуватий. Напередодні він заявив, що не збирається йти у відставку за власним бажанням, але може це зробити на прохання президента, Верховної Ради або своїх колег. Ну і, як пишуть медіа, Зеленський зустрівся із Кравченком та головою слуг у парламенті Давидом Арахамією, нібито в результаті цієї розмови і ухвалили рішення щодо подальшого перебування Кравченка на посаді генпрокурора. До слова, від початку каденції Зеленського на посаді президента це вже був четвертий генпрокурор. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для усіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. Виявляється, рослини вміють кричати, і вчені виявили, що багато рослин видають такі ультразвукові сплески, які перебувають у стані стресу. Вони нагадують слабкі удари або клацання, схожі на лускіт бульбашки. Зокрема, ці сигнали видають рослини томату та тютюну, коли вони зневоднені або пошкоджені фізично. Примітно, що звуки такі ж гучні, як і звичайна розмова між людьми, але вони виникають на частотах, що далеко виходять за межі нашого слуху. Незрозуміло, чи видають рослини ці звуки навмисно для спілкування, однак їхнє існування може мати важливі екологічні та еволюційні наслідки. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: 16.14 в Україні, ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Вікторія Вознюк. Друзі, от у мене буває така дуже цікава закономірність. Як тільки я заходжу у соціальні мережі, то знаєте, буквально кілька хвилин і бамс, все. Я буквально провалилася саме туди, ну і виходжу з соціальних мереж, ніби, знаєте, цілий робочий день робочої такої важкої зміни пропрацювала. Ну і цьому насправді є пояснення. Я от думаю, що ми туди заходимо, щоб, знаєте, так трішечки відволіктися від там турбот, від переживань, ну і так далі. Але нас насправді обволакує, так можна сказати, цілий потік безкінечної кількості інформації і постійні, насправді, емоційні зміни. Тому що що у стрічці зазвичай? Там якесь весілля, щось там погане, про тваринок ми дивимося, ми там плачемо, сміємося, радіємо, дивуємося, ну і так далі. І психіка просто не встигає завершити одну емоцію, і так бамс автоматично переключається на іншу. Тому ми емоційно, звісно, втомлюємося і геть не відпочиваємо. Ну і фахівці радять, знаєте, виділяти от конкретний час на якусь там на час перебування в соціальних мережах. В ТРЕЦ я рекомендую не заходити, тому що там дуже багато негативних емоцій. Але ми, звісно, за позитив, за те, щоб про хороше думати, про хороше говорити і щоб так воно ставалося. До речі, до нас у студію вже завітала наша гостя Камалія. Стоїть тут, посміхається, її оператор знімає мене. Я тут під усіма камерами-софітами сиджу, щоб ви розуміли. Трохи так лячно мені від цього. Хоча, що там лячно? Треба пишатися, да, як то кажуть. Коротше, скоро почуємося. Будемо говорити з Камалією, тому залишайтеся на Радіо Максимум і буквально там через скільки? 10 хвилиночок, напевно, та? Та, буквально через 10 хвилинок уже Камалія буде в ефірі розповідати, як вона себе почуває. Ну, ще цікаве питання.
1: Реклама.
2: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
3: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
4: О, супчик!
5: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: На Розетка знов вони! Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами, розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
2: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
1: Деталі на Розетка.ua.
3: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
4: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня. Деталі на метро.ua.
6: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
7: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: друзі, ось і настав час. Завітала до нас наша прекрасна гостя Камалія. Привіт тобі, привіт.
1: Привіт, привіт усім.
0: Як твої справи? Як ти себе почуваєш? Сьогодні у нас такий день важкий.
1: О, як всі українці, не виспалася. Я вже хочу спати. Я спала всього годину. Я провалилася просто вже, ну, від того, що дуже втомлена була. І то прокинулася, бо за мною у вісні ганявся дрон.
0: Ти що? Сьогодні, мабуть, всім такі, знаєш, сни. Мені теж снилося, але не буду розповідати, що мені снилося, бо то, знаєш, про рідних. Коротше, да, сьогодні, мабуть, стрес всі переживали і коли ховалися, ну і, відповідно, коли провалювалися в сон, відповідно, теж втікали і так далі. Коротше, Камалія, давай три поради від тебе. Що би ти порадила, як знімати стрес? Як ти знімаєш стрес?
1: От бачиш, до вас прийшла.
0: До речі, так, да, це дуже добре допомагає. От спілкування з людьми, якщо так на позитивних хвилях, вібраціях спілкування відбувається, то, відповідно, і краще живеться, я би так сказала. Камалія, так, давай, ти до нас сьогодні прийшла з піснею «Самбука».
1: Так.
0: Що це таке? Що це?
1: Що це таке? Ну, самбука.
0: Ну, це алкогольний напій, я так розумію.
1: Ну, алкогольний напій, але це не про алкогольний напій пісня. Так. Насамперед. Ага. Це про переживання жінки після розставання з коханим чоловіком.
0: Камаля, ну то в мене ж логічно питання, просто виривається. У ЗМІ скільки всього пишуть. Ану, скажи, будь ласочка, про своє особисте життя, правду, розкажи мені. Це про твого колишнього?
1: Це буде дуже довго.
0: Давай вкрасть. Це про колишнього?
1: Саме про якого?
0: Це вже цікаво. Так, Камаля. Окей, давай, ну, Захура, ми не беремо до уваги, так?
1: Ага.
0: Ага, то це про іншого колишнього?
1: Ну, так.
0: Серйозно? Чесно? Це пісня про
1: чесно.
0: Клас. Так. Ну, хорошо, я слухала цю пісню. Вона там, знаєш, про те, що там самбука, гаряча запальна, там ви класно танцюєте. І, відповідно, про що? Про, пісня про те, що ти йому кажеш «гудбай, гудбай, хлопче».
1: Ну, хай горить самбука.
0: Так.
1: На душі печаль.
0: Ну.
1: Більше твої руки не торкнуть, на жаль. Кисню бракувало. Що там далі?
0: Ну, ми то послухаємо, окей. Да, да. Зараз в ефірі будемо слухати цю пісню. Хорошо.
1: Вже нема, вже нема, вже нема тих почуттів. Я сама, як ти хотів. Тобто він своєю поведінкою добився того, що я від нього пішла.
0: Камалія, але цю пісню писала ж не ти, правильно я розумію? Але це твій посил був?
1: Це був мій посил, так, звісно, писав Лисиця, і нас декілька було авторів, але основний автор – це Вадим Лисиця, великий йому привіт. І я хочу сказати, що ця пісня вже давно була у мене, але саме зараз я вирішила її випустити.
0: Добре, це вже переболіло і ти випустила, так виходить?
1: Ні.
0: Не переболіло?
1: Не переболіло. Не переболіло, але, ну, я казала колись, що в мене пісні дуже пророчі.
0: Так.
1: От, і в мене такий, щось така Санта-Барбара в житті, така Санта-Барбара, що просто не розбереш.
0: Камаля, тому... я сподіваюся, що пісня допоможе нам хоч чомусь розібратися. Всі твої пісні будемо слухати. І, до речі, ти ж зробила відеороботу, і вона така незвичайна. Для мене, знаєш, я подивилася, таке відчуття, що тут серіал цілий вибудовується. Пісні, сюжет і ще відеоробота.
1: Так.
0: Так.
1: І це моя четверта відеоробота як режисера-сценаріста, директора-продюсера. Даніла Поляков був режисером-постановником. Це наша вже спільна четверта в парі робота.
0: Угу.
1: От, ну і хотілося, знаєте, мені хотілося сюжету такого. Що ми, дівчата, робимо, коли треба посплітнічати про колишніх?
0: Збираємося.
1: Ми збираємося разом за келихом.
0: Почерочка. Таке щось гаряченьке, екстравагантне.
1: Танці, сплітні, дівішні.
0: Ну, так.
1: Ну, от.
0: Все, будемо.
1: Це дівішник. Ну, самий справжній дівішник.

0: з діджеєм, з барменом, з келихами та танцями, ще й басейном.
1: Клас, ну все. Я пропоную, Камалія, що давай останню пораду дівчатам, що ти даси? Яку пораду ти даси дівчатам, які розсталися після такого нелегкого, нелегких відносин?
0: Поплачте собі трошечки. І далі вперед з посмішкою. Ще більше за собою глядіть, ще більше ставати красунями, більше приділяти собі коханій увагу. Спортзали, зустрічі з подружками, з друзями, розвиватися, робити те, що ти ще не встигла зробити, але дуже хотіла цього.
1: Короче, наслоджуватися життям, жити.
0: Так, жити, радіти життю і не плакати за цим. Ну, ще не, ми не знаємо, кому повезло і що тебе чекає попереду.
1: Так, тому нехай тебе, Камалія, чекає попереду прекрасне, щасливе майбутнє з коханою другою половинкою. Ну і всім дівчатам того ж теж бажаємо, в кого там щось так не ок складається.
0: Так, дівчата, головне не бігайте.
1: За
0: хлопцями. Ага. Не введіться на їх маніпуляції, на їх там, типа, погрози, якщо ти то, да я від тебе піду. Іди.
1: Все, слухаємо дівчата Самбука. Пісня, як трошечки терапія, нехай звучатиме для вас сьогодні від Камалії Самбука.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Токіо відкрився магазин, де можна красти, що хочеш. Власне, це інтерактивний проєкт Gigamart, де відвідувачі платять за право спробувати непомітно винести товар зі стенду за 60 секунд.
3: Слухай, а якщо ти зайцем без квитка, то ти якби по суті в форматі цієї двіжухи, да?
4: Ну по суті, да.
3: Якби ти вкрав у тих, хто це організував, правильно? Вони якби як прикол, а ти такий по-чесному граєш в цю гру.
4: Так, просто наші люди, коли приїжджають, вони кажуть, там, де ви вчились, ми викладали.
3: Да. Там, де ви квитки продавали, ми їх так
4: ми
3: брали.
4: Ми без квитків ходили.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: 16 година та 45 хвилина в Україні. Друзі, ви слухаєте Радіо Максимум. А ви знали, що існує молоко тарганів? І за його дослідження, до речі, цього року навіть дали Шнобелівську премію. Уявіть собі. Серед інших цьогорічних лауреатів, науковці, які досліджували еволюційну історію поцілунків і науку правильного сякання носа. Ну і щоб ви знали, друзі, всі незрозумілі і дивакуваті питання, які виникають у нас в голові, насправді мають значення. Ось так. Всім бажаю вдалого вівторка. Ми почуємося з вами вже завтра. Поруч була Вікторія Вознюк. І далі, як завжди, про погоду на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними синоптик.ua, завтра, 9 вересня, в Україні буде тепло, переважно сухо і сонцем, хоча в частині областей все ж таки небо буде хмарним. На заході в день очікуємо температуру 24-28 градусів сонячно, на півдні і у центрі температура коливатиметься від 20 до 25 градусів без опадів, але хмарно з проясненням. На сході і півдні сонячно, до плюс 25 градусів підніметься температура. І у Києві завтра хмарно з проясненням, в день плюс 23 плюс 25 градусів.
1: Погода на максимум.
5: Реклама.
6: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. На базі державного застосунку «Дія» планують створити окремий сервіс, який повідомлятиме про повітряні тривоги, а також про рух ворожих безпілотників і ракет. Прем'єр-міністр Корецький каже, мовляв, щоб було єдине інформаційне поле про актуальні загрози і взагалі інформування від першого джерела, себто від уряду. Оскільки це обійдеться нам з вами, платникам податків, глава уряду не став розповідати, водночас додав, що уряд планує скасувати повторний сигнал сирени про відбій повітряної небезпеки, ну а місцеві органи влади та підприємці зобов'язані пришвидшити встановлення мобільних укриттів. Держава ж планує долучитися до їхнього співфінансування. Тим часом невійськові виплати можуть затримати. Міністр фінансів заявив про найскладнішу бюджетну ситуацію із 2022 року. Марченко каже, що наслідки можуть відчути на місцевому рівні, зокрема у сфері будівництва укриттів та інфраструктури, які, однак, досі залишаються важливими перед ще однією зимою російських атак. Марченко закликав європейських колег до нестандартного мислення, це цитата, і до розгляду нового українського плану використання приблизно 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, які знерухомили у європейських юрисдикціях. Міноборони вперше підтвердило, що над Україною почав бойові вильоти літак дальнього радіолокаційного виявлення. Його 2 роки тому подарувала нам Швеція. Причому наше Міноборони стверджує, що літак почав бойові виліти над Україною ще із березня цього року. Там додали, що такий літак здатний виявляти повітряні цілі на значній відстані, координувати дії бойової авіації та підвищувати ефективність застосування винищувачів. Цей літак разом із винищувачами F-16, Міраж-2000, які вже має Україна, та Гріпен, які ще мають передати нам наступного року, мовляв, сформує основну сучасну мережево-центричну систему повітряного бою за стандартами НАТО. Китайські вчені здивували світ новими батареями для електрокарів. Розробка може збільшити їхній пробіг до приблизно 1000 кілометрів без підзарядки. Як пишуть китайські медіа, ключовою особливістю технології став новий тип електроліту на основі гідрофторвуглеців. Під час тестувань батареї продемонстрували стабільну роботу навіть за температур до мінус 70. Розробкою займалися фахівці Нанькайського університету разом із Шанхайським інститутом космічних джерел енергії. Вони зазначають, що технологія може знайти застосування не лише в електрокарах, а й в смартфонах, дронах, робототехніці та навіть космічній галузі. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підколіло світ та Україну, увертається.
8: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
9: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
10: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: 32 роки Фокстрот готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у Фокстрот. А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А театр знижки 83% є на всі території України. Мережі Фокстрот, деталі обов'язків консультантів та на Фокстрот.ua. Увага, діють обмеження та застереження.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Хочете і купуєте? Бо зараз – значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
15: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
17: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
22: Чого?
21: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових. Класні підбірки. Плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
22: І все в одному застосунку?
21: Ага. І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
22: О, це зручно.
21: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
22: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
23: Ратися разом.

0: Реклама.
1: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красота. Ергоцитал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починали ранок так.
2: Фразочки з вашого дитинства нам дуже цікаві. Ми сьогодні тут згадували...
3: Щойно була від Яни.
2: Яка?
3: Всіх відмажуть, ніхто не сяде. Це ми про останню історію з прокурором і його королевою.
2: Є ще в цьому контексті є фрази «тємки, мутки, всі діла». Це звідки? Це сучасні, до речі, так?
3: Тємки мутяться...
2: Лавашка крутяться.
3: Тємки крутяться, лавашка мутяться.
4: До речі, якраз дуже підходить, слухачка написала вираз. Чай, лімони, халва, батони. Це буде їсти.
2: Це треба проговорювати швидко і все в одному реченні.
4: Чай, лімони, халва, батони.
3: Це як от слово баклан.
2: До речі.
3: Оце його колеги, прокурори. Кажеш, ну він баклан.
2: Да, у нас був баклан.
3: У Яни було. Ну, у вас було, бо ви недалеко від моря. У вас там баклани літали. А в Кривому Розі, ну, баклан – це означало людина, яка, ну, типу, тупить.
2: Да, у нас також.
3: Ну, ти баклани,
2: да.
3: Не Стас, прошу. Ця людина не тупить.
2: Я ж кажу, що він зараз сидить і каже,
4: а
2: я...
4: Не Стас і не Коля, бо їх там два брати,
2: до речі. А вони дорожчі.
3: Ні, ну, в якому сенсі Тищенко баклан, в якому сенсі? Теж Коля.
2: Якщо ми туди, то да.
3: А, до речі, так ми всіх заплутали.
2: Зараз, Таляна, у тебе в юності дівчат, як ви називали? Ну, таке неприємне.
3: Неприємне.
2: Ну, майже образливе, але...
4: Чіпси, ні?
2: Чіпси, ні. Я чув, але у нас не називали. У нас називали миша. Деякі, які були з частного сектора, вони такі, типу, були трушні пацани, вони казали миша. Чомусь.
3: Миша?
2: Миша, да.
3: Це, звісно...
2: Це тупа херсонська
3: сексизм.
2: Да.
3: Миша, ні, нас називали.
2: Це зоологія. Якийсь,
3: я ж з Криворогу, це місто каблуків.
2: Ти впевнений, що тобі зараз, не прилетить від Криворожа, що це місто
3: каблуків? Ні, ну у нас, до речі, такого не було, ні, не пам'ятаю, да, тому не можу сказати. Я, коротше, в дитинстві собі придумав, всі придумали собі всякі прізвиська.
4: Ну, а, ти ж був князь, чи хто?
3: Я придумав собі лорд.
4: А, лорд!
3: Але воно
4: ти
3: не...
4: Ти зараз так перейменую.
3: Але воно щось, ну, не затрималось.
4: Чогось,
3: да? До вечора я вже був знову баклан. Наш лордом мене ніхто не хотів називати. Але я дуже хотів. Мені здалося, що це класно. Лорд. Це ще до Гаррі Поттера. Між тим. Ще не було лорда Волдеморта.
2: Але чай вже був.
3: Да. Лорд. Да, не зайшло.
2: Хух, на цій оптимістичній ноті з вами прощаються Яна Глущенко, Денис Жупник і лорд Анатолійович.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений парламентом закон, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю і тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані паспорта або водійських прав за стосунку Дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператором. Законопроект цей Рада ухвалила ще у червні, однак він досі не підписаний Зеленським, хоча він мав то зробити впродовж 14 днів або ветувати і повернути на доопрацювання. До речі, від цього закону, кажуть, залежить отримання наступного траншу МВФ на 1,660 мільйонів доларів. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництва України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо урожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним. Суттєво подешевшила морква, повідомляє нам з вами проект «Істфрут», що відстежує ціни на агропродукцію. Пишуть, що наші виробники пропонують до продажу моркву за цінами від 12 до 18 гривень за кілограм. Зазначається, що ціни на моркву знижуються вже 3 тижні поспіль, бо фермерам необхідно продати доволі великі обсяги цієї продукції середніх сортів, яка довго не зберігається. І хоча наразі морква у нас коштує в середньому на 46% дорожче, ніж на початку осені торік, водночас пропозиція моркви на ринку сьогодні залишається надлишковою, а розвантажити ринок поки не вдається через невисокі темпи реалізації даної продукції, пише «Істфрут». А чи знаєте ви найвідомішу свиню в світі? Якщо не знаєте, то я вас познайомлю. Карликова в'єтнамська свинка на прізвисько Мерлін стала інтернет-зіркою та потрапила до книги рекордів Гіннеса через свої таланти. Мерлін має понад 1 мільйон підписників в Інстаграм. Він навчився спілкуватися із своєю хазяйкою за допомогою спеціальних кнопок із літерами. Таким чином Мерлін може попросити їсти, пити або просто приділити йому увагу. Пацієнт може навіть сказати, як він почувається – щасливим чи роздратованим. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: реклама. Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
1: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
3: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
4: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
5: На Розетка знов вони. Galaxy Дні з 1 до 16 вересня. Гаджети Samsung Galaxy з вигодою до 14 199 гривень. Подарунками 5% бонусів з карткою Розетка. Оплата частинами. Розіграш крутих призів. Розетка. Щоразу поруч.
6: Galaxy Дні на Розетка. Щоразу вигідно.
5: Деталі на Розетка.ua.
7: Щоб при геморої не боліло і не свербіло, використовуй Ділатіл. Ділатіл – це діло. Ділатіл – спеціальна лінійка мазі та супозиторів для полегшення симптомів геморою. Ділатіл – поверни собі комфорт при геморої. Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
10: Дайте щось від головного болю.
11: Візьміть цитрамон-дарниця.
10: Той самий?
11: Той самий, від головного болю.
12: Цитрамон-дарниця, той самий, від головного болю.
13: Обов'язково консультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову оцінити наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
2: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
0: О, супчик!
3: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
4: Світ ТВ Оріджіналс представляє. Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, увертається.
5: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
6: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на СвітТВ.
7: Реклама на Радіо Максимум.
6: 17 вересня.
7: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Як не дивно, зараз будемо говорити про щастя українців і скільки людей в Україні вважають себе дійсно щасливими. Рівень щастя відновився до довоєнного рівня. Ви можете собі уявити? Здавалося б, що це просто ну якийсь парадокс.
2: А знаєш чому?
1: Чому?
2: Це елементарно. Ану. Раніше ми ж не цінували того, що зараз цінуємо.
1: Можливо.
3: Ви знаєте, я хотів би сказати, що результати цього опитування залежать від того, коли проводять опитування.
1: Угу.
3: Якщо от зараз вони подзвонювали людей,
1: так, ну, після...
3: ви щасливі, ти кажеш, що я живий, звісно, я щасливий.
2: Ага.
3: То 100% щастя.
2: Да,
3: ну,
2: да.
3: Бо, знаєш, вижили і щасливі. А от до вечора щастя може і падати трішки. Бо, знаєш, це в день попрацював, там щось
1: ну,
3: на роботі.
1: Слухай, 71% опитаних респондентів вважають себе абсолютно щасливими людьми.
3: Ну, це цікаво.
1: Дуже цікаво.
3: Слухайте, є ж такий психолог Мартін Селігман.
1: Угу.
3: І в нього є така модель, називається «Перма».
1: Так.
3: Будь ласка, Денис. Навіть не починай.
1: А я і не планував.
3: Да.
1: І це Яна, дивись, давиться, не може.
3: Ти зараз хотів пожартувати, що а якщо це спеціальна модель, то скорочено не буду. Так от, насправді бажатів, це абревіатура, що 5 літер, це 5 угу. складових щастя. Досягнення, сенс, стосунки, залученість і позитивні емоції. Оце щастя, все, тоді буде
1: класно.
3: Щастя. А, і зникли росіяни.
2: От, блін,
1: пункт номер 6. Да, чому? Чому це нікуди не...
3: Він просто давно засіджений. Ми додаємо від себе. Зникли росіяни. Все, це повне щастя.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
4: Проект «Справжній хіт» на радіо «Максимум» представляє горілка «Хлібний дар». Тобі справжньому.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина відпустила на рибалку.

0: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми

0: музичне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Національний банк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадському обговоренні є такий проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Окрім того, Нацбанк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а просто отримувати її на запит. Зміни також торкнуться платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Тим часом поліції можуть відкрити доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримує такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Мовляв, зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. Не обов'язково їхати до сервісного центру. МВС нагадує водіям, що через цифрові сервіси можна обміняти або відновити посвідчення водія або техпаспорт. Це стосується випадків втрати, пошкодження документа або зміни персональних даних чи номерного знака. Дистанційно можна оформити купівлю та продаж автомобіля між фізособами та довіреність на авто. Після цього штрафи за фіксування автоматично надходитимуть саме тому, хто користується автомобілем. Ще можна онлайн забронювати номери на машину, подати звернення чи перевірити документи на автівку. У МВС радять активніше користуватися цифровими сервісами, особливо під час повітряних тривог. Фінляндія, яка вважається найщасливішою країною світу за версією ООН, шукає 16 любителів попоїсти. Пропонує безоплатно вирушити до Лапландії або на узбережжя країни. Учасникам оплатять чотириденну поїздку з дегустаціями, екскурсіями, природними маршрутами та знайомством із місцевою культурою. Пишуть, що гастротур відбудеться восени цього року. Ініціативу запустила національна туристична організація Visit Finland. Хочуть популяризувати фінську кухню, яка, на думку організаторів, досі мало відома у світі.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: краще.
1: Реклама. Світ ТВ Оріджіналс представляє.
2: Детективне шоу, яке підкорило світ та Україну, повертається.
3: Тож, скоро хтось із нас надіне маску зрадника.
4: Скоро маски будуть зняті. Детективне шоу «Зрадники». Новий сезон. Дивись 17 вересня тільки на Світ ТВ.
5: 32 роки «Фокстрот» готував для тебе цю подію. Річниця, коли можна все. Шалені знижки, кешбек, безкоштовна доставка і призи, наче з твоїх мрій. Всі вже у «Фокстрот». А ти де? З 27 серпня по 16 вересня. А це також 83 років на всіх територіях України. Мережі «Фокстрот» деталі обов'язки консультантів та на «Фокстрот». Увага, діють обмеження та застереження.
6: Районний дільничний повертається. І цього разу ДВРЗ опиниться в центрі міжнародної змови. Таємні агенти, викрадення дипломата і справжній двійник. Дивися прем'єру детективного серіалу ДВРЗ проти шпигуна вже 6 вересня ексклюзивно на Мегого.
7: Доступ до перегляду можливий за наявності передплати.
8: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
9: Чого?
8: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
9: І все в одному застосунку?
8: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
9: О, це зручно.
8: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
10: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко.
0: Сьогодні ми починаємо.

0: Сьогодні сталася, значить, Аказія. До нас залетіла оса. О, да. Я хотів її вигнати. Я її виганяв через вікно і сказав: чухай ногу. Анатолійч тут же добив об дорогу.
1: Да, було
0: і ми такі.
1: І Ян сказав,
0: да. І Яна така, типу, об дорогу, да. Тобто ми всі троє зрозуміли цей жарт. Але я кажу, якби це почули мої діти, першу частину, другу, фіг би вони добили. Угу. Вони цього не знають.
2: Тому що це наші фрази міленіальські.
0: Да, і тому ми вирішили сьогодні у вас запитати, які у вас є такі фрази з вашого дитинства, не знаю, юності. Те, що зараз зумери точно не знають.
1: Ден, а що ти либу тянеш?
0: О, либу тянеш, да?
1: Либу тянеш.
0: Либу тянеш, це мені вообще.
1: Ти ще не передав. Либо. Це ще до появи лабубу. Да, виходить?
0: Є така штука, що от зараз там наші діти, да, вони прям сміються з деяких фраз. Типа, що фу, о, де. Бо як я, наприклад, сміявся, коли моя бабушка казала, ой, хохма. І я такий, блін, хохма, це щось на такому старе. Старому. Да, і зараз я також інколи використовую хохма, щоб побісити своїх дітей. Вони такі, а, ні, не треба, не кажи хохма. Я кажу, ну, блін.
1: Ну, багато було скорочень різних. Я не знаю, чи використовують зараз діти. От треба у моїх спитати. Наприклад, кастрик, кралік,
0: кастрик, да. Ну, тобто, пестик.
1: Не тролейбус,
0: а сотик. А що таке сотик?
2: Я не телефон? Знаю, але ні. То не ашо.
0: У нас чомусь сотик був літак. Самоліт.
1: Шо? Сотик?
0: Да, сотик.
1: Ні, у нас
0: на сотики будемо літати. Оце я не знаю чому,
2: не
0: але
2: знаю,
0: сотик, да, була така штука. У нас було ковер ганять.
1: Що, знаєш, я навіть не хочу знати.
0: Ні, а ковер ганять це коли завершується.
1: Ми не будемо.
0: Та ні. Ні, це хороше. Це прям, ну, хороше, але можна було по жопі за це отримати.
1: За ковер ганять?
0: За ковер ганять, да.
2: Значить, що таке ковер ганять?
0: Це вообще не те, що ви подумали.
1: Я не те
0: коли,
1: подумав.
0: Коли вже зима сходить на весну, і коли вже стає таке більш-менш тепло, тане лід, угу. І він стає такий тонкий-тонкий. Ну, тобто, він ще не провалюється, але він такий, як гумовий стає. Там на озері або на Дніпрі. І потім, коли оце стає лід такий тоненький, ми бралися там в п'ятьох, в чотирьох отак от за руки, і бігли нога в ногу, і під нами отак от, типа, хвилею.
1: Це дуже небезпечно.
0: Так, да, і це називалось ковер ганять. І, ну, часто дуже
2: повалювалося. Це називається по-іншому. Мізків немає.
0: Да, мама казала, що жопа буде синя, як прийдеш додому.
2: От, будь ласка, жопа буде синя.
1: Да, якщо втонеш, то взагалі
2: не втримаєш.
3: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити. Будемо.

0: і ним грався вільні ще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Реклама.
2: Ергоцитал, ергоцитал, ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу запросто кота, і не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Ми готуємо для тебе найграндіознішу вечірку року. Більше 20 топових артистів на одній сцені. Усі твої улюблені люкс-хіти, в яких ти підспіваєш кожне слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки. –

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Реклама.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, надіф, автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
4: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
5: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Алло.
7: Алло.
6: А ти знав, що свій тариф Київстар можна прокачати?
7: В сенсі?
6: Ну, обрати суперсилу. Наприклад, безлім, соцмережі.
7: Супер.
6: Київстар тебе.
7: Сильно.
6: На вок, хот-дог.
7: Та ти що?
8: Прокачай свій тариф. Обирай свою суперсилу в застосунку «Мій Київстар». На зустріч вам.
9: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прав Київстар, номер 2175 у реєстрі постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
10: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
2: Дайте щось від головного болю.
3: Візьміть цитрамон-дарниця.
2: Той самий?
3: Той самий. Від головного болю.
4: Цитрамон-дарниця. Той самий. Від головного болю.
5: Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Сьогодні з дітьми 2 години спілкувався. А чого? Wi-Fi зник.
7: Жарт може бути так собі, але домашній нет має бути як треба. Підключайте інтернет від LifeCell вдома. Вартість лише від 100 гривень за 4 тижні перші 90 днів. Далі від 200 гривень, а ціни зафіксовані до кінця 2027 року. LifeCell вдома. Домашній нет як треба. Деталі на LifeCell.ua.
8: Речі взяли, подарунок бабусі взяли, їсти щось брати?
9: Вже передзамовив на UPG. Собі бургер, тобі стейк з тунця, а малому супчик.
10: О, супчик!
11: Передзамовлення на UPG. Ви готуєтесь до планів? Ми готуємо вам їжу.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
14: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
15: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на понад 100 позицій мінеральної води при купівлі від 2 упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Боржомі та інші. Лише з 7 по 13 вересня.
16: Деталі на metro.ua.
17: Чуєш?
18: Вегас-24!
19: Гра кличе!
18: Вегас-24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
19: Найкращі ігри на Вегас-24!
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички –

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Сьогодні ми починали ранок так.
2: У Токіо відкрився магазин, де можна красти, що хочеш. Власне, це інтерактивний проект Gigamart, де відвідувачі платять за право спробувати непомітно винести товар зі стенду за 60 секунд.
3: Слухай, а якщо ти зайцем без квитка, то ти якби по суті в форматі цієї двіжухи, да?
4: Ну, по суті, да.
3: Якби ти вкрав у тих, хто це організував, правильно? Вони якби як прикол, а ти такий по-чесному граєш в цю гру.
4: Так, ні. Просто наші люди, коли приїжджають, вони кажуть, там, де ви вчились, ми викладали.
3: Да. Там, де ви квитки продавали, ми їх так
4: ми
3: брали.
4: Ми без квитки ходили.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Анатолій Анатолійович, Денис Жупник і Яна Глущенко. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
5: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
6: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
9: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
9: Тож просто
0: тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
10: Це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: Ви слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора, хоч з його слів і не збирався. Написав у соцмережах, що його позиція щодо звинувачень у причетності до так званого кришування кол-центрів незмінна, він не причетний і не винуватий. Напередодні він заявив, що не збирається йти у відставку за власним бажанням, але може це зробити на прохання президента, Верховної Ради або своїх колег. І, як пишуть медіа, Зеленський зустрівся з Кравченком та головою слуг Арахамію. Нібито в результаті цієї розмови і ухвалили рішення щодо подальшого перебування Кравченка на посаді генерального прокурора. До слова, від початку каденції Зеленського на посаді президента це був вже четвертий генеральний прокурор. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадському обговоренні є такий проект змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а просто на запит. Зміни також можуть торкнутися платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Поліція відкриє доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений парламентом закон, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю та тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані паспорта або водійських прав у застосунку «Дія», технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператора. Законопроект Рада ухвалила ще в червні, але він досі не підписаний Зеленським, хоча він мав то зробити впродовж 14 днів або ветувати і повернути на доопрацювання. До речі, від цього закону, кажуть, залежить отримання наступного траншу від МВФ на 1,660 мільйонів доларів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Включили улюблену пісню.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Просто гугли.
0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.
5: За вушком.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кужарська. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора, хоч з його слів і не збирався. Написав у соцмережах, що його позиція щодо звинувачень у причетності до так званого кришування кол-центрів незмінна, він не причетний і не винуватий. Напередодні він заявив, що не збирається йти у відставку за власним бажанням, але може це зробити на прохання президента, Верховної Ради або своїх колег. І, як пишуть медіа, Зеленський зустрівся з Кравченком та головою слуг Арахамією, нібито в результаті цієї розмови і ухвалили рішення щодо подальшого перебування Кравченка на посаді генерального прокурора. До слова, від початку каденції Зеленського на посаді президента це був вже четвертий генеральний прокурор. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадському обговоренні є такий проект змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а просто на запит. Зміни також можуть торкнутися платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Поліція відкриє доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо

0: Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений парламентом закон, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю та тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані паспорта або водійських прав у застосунку «Дія», технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператора. Законопроект Рада ухвалила ще в червні, але він досі не підписаний Зеленським, хоча він мав то зробити впродовж 14 днів або ветувати і повернути на доопрацювання. До речі, від цього закону, кажуть, залежить отримання наступного траншу від МВФ на 1,660 мільйонів доларів.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
1: Максимум життя.
2: Доброго дня!
1: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Реклама. Хлібний дар. Той самий, що знає все про ваші улюблені. Засмажені, запечені, засолені, загорнуті, заварені, занурені та бозна з чим поєднані. Може, не такі ідеальні, як в рекламі, але справжні. Хлібний дар. Витримана м'якість. Тобі справжньому.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: можу я.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Макс.

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, все зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
0: Тримаємося разом. І все.

Все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

90-х на радіо Максимум. Can't touch this.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора, хоч з його слів і не збирався. Написав у соцмережах, що його позиція щодо звинувачень у причетності до так званого кришування кол-центрів незмінна, він не причетний і не винуватий. Напередодні він заявив, що не збирається йти у відставку за власним бажанням, але може це зробити на прохання президента, Верховної Ради або своїх колег. І, як пишуть медіа, Зеленський зустрівся з Кравченком та головою слуг Арахамією, нібито в результаті цієї розмови і ухвалили рішення щодо подальшого перебування Кравченка на посаді генерального прокурора. До слова, від початку каденції Зеленського на посаді президента це був вже четвертий генеральний прокурор. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадському обговоренні є такий проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а просто на запит. Зміни також можуть торкнутися платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Поліція відкриє доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений парламентом закон, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю та тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані паспорта або водійських прав у застосунку Дія, технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператора. Законопроект Рада ухвалила ще в червні, але він досі не підписаний Зеленським, хоча він мав то зробити впродовж 14 днів або ветувати і повернути на доопрацювання. До речі, від цього закону, кажуть, залежить отримання наступного траншу від МВФ на 1,660 мільйонів доларів.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дозволяє.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі

0: що залишається нерівномірним.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Vibe. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора, хоч з його слів і не збирався. Написав у соцмережах, що його позиція щодо звинувачень у причетності до так званого кришування кол-центрів незмінна, він не причетний і не винуватий. Напередодні він заявив, що не збирається йти у відставку за власним бажанням, але може це зробити на прохання президента, Верховної Ради або своїх колег. І, як пишуть медіа, Зеленський зустрівся з Кравченком та головою слуг Арахамію, нібито в результаті цієї розмови і ухвалили рішення щодо подальшого перебування Кравченка на посаді генерального прокурора. До слова, від початку каденції Зеленського на посаді президента це був вже четвертий генеральний прокурор. Нацбанк пропонує оновити правила розкриття банківської таємниці. На громадському обговоренні є такий проєкт змін. НБУ пропонує, щоб банки на запити державних і приватних виконавців надавали не лише інформацію про наявність рахунків, а й вид рахунку та строк його дії. Мовляв, це має полегшити пошук активів боржників. Крім того, Національний банк хоче отримувати інформацію, що становить таємницю, не лише в ході інспекції, а просто на запит. Зміни також можуть торкнутися платіжних установ, фінансових компаній і страхових організацій, щоб, як сказано, привести правила розкриття інформації до єдиних стандартів. Поліція відкриє доступ до всіх даних про майно та активи українців у державних реєстрах. Це станеться, якщо Рада підтримає такий законопроект. Із пояснювальної записки випливає, що Нацполіції бракує повноважень. Зараз вона фактично розслідує значну кількість корупційних правопорушень та випадків незаконного збагачення, але, мовляв, немає окремих процесуальних повноважень для роботи з необґрунтованими активами у межах цивільного процесу. У разі ухвалення закону обіцяють, що перевірятимуть законність походження сумнівного майна тільки у справах про його стягнення у дохід держави. Купити алкоголь без дії не вийде. Це передбачає ухвалений парламентом закон, який посилює контроль над цифровими платформами та онлайн-торгівлею. І от серед нововведень обов'язкова перевірка віку покупців алкоголю та тютюну через цифрові інструменти. Для цього планують використовувати дані паспорта або водійських прав у застосунку «Дія», технології розпізнавання обличчя чи дистанційну перевірку оператора. Законопроект Рада ухвалила ще в червні, але він досі не підписаний Зеленським, хоча він мав то зробити впродовж 14 днів або ветувати і повернути на доопрацювання. До речі, від цього закону, кажуть, залежить отримання наступного траншу від МВФ на 1,660 мільйонів доларів.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA. Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards.

0: слово. І все це на найзірковішій вечірці року від Lux FM. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Слідкуй за анонсами і скоро дізнаєшся список номінантів. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожерська. Студенти професійних коледжів зможуть отримувати гроші за практику. Для цього з ними укладатимуть студентські трудові договори. А зароблені кошти роботодавець буде перераховувати безпосередньо студенту, повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти Сергій Бабак. За його словами, відповідний порядок практичної підготовки затвердили на виконання закону про професійну освіту. Водночас нововведення не одразу поширяться на всіх здобувачів освіти. Для тих, хто вступив на навчання до 1 вересня цього року, передбачили перехідний період. У цей час для них продовжуватимуть діяти попередні правила. Водіїв оцифрують по-новому. МВС запускає детальний облік посвідчень та іспитів. Нове положення про єдиний держреєстр МВС визначає, що до нього збиратимуть інформацію про посвідчення водія, підготовку до його отримання, автошколи, результати теоретичних і практичних іспитів, медичні документи, а також відомості про право керування транспортними засобами. Водночас доступ до персональної інформації не стане відкритим для всіх. Для державних органів та інших уповноважених користувачів доступ до інформації буде обмежений їхніми повноваженнями. СБУ попередила про масові спроби РФ вербувати українців. Пишуть, що росіяни видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронців і під різними приводами змушують готувати підпали, теракти або інші злочини. Десятки подібних вербувальних спроб викрили лише у цьому році. Найчастіше розсилають фейкові повістки, нібито із викликом на допит до СБУ. У ці, так би мовити, документи росіяни додають підроблені підписи високопосадовців. Далі шантажують, мовляв, закриємо кримінальне провадження, якщо дещо зробиш, або вимагають гроші. В СБУ заявили, що служба не ставить будь-яких сумнівних завдань та не розсилає офіційних документів через месенджери. Україна отримала рекордні понад 250 мільйонів євро від експорту замороженої малини. Продаж цієї ягоди в останній рік на 65% перевищує показник попереднього сезону. Середня експортна ціна при цьому зросла одразу понад в половину, до без малого 4 євро за кіло, кажуть в Асоціації ягідництво України. Основними ринками збуту нашої замороженої малини стали Польща, Чехія та Німеччина. В Асоціації

0: І вважають, що передумови для збереження високих цін на нашу малину є і в поточному сезоні, бо врожай у Сербії може скоротитися майже на третину, а стан малинових плантацій у Польщі залишається нерівномірним.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –